ト Z 3DVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。

0: いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは舞橋プラザ元気21 1階の舞橋シティ FM で販売しています。販売の対象は舞橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円。

です。詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号 898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。

0: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110、前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3DVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。

0: 8985935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110、前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

ネット 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。前橋市長の小川明です。新年度4月から放送の前橋市隣は何をする人ぞ。この番組では前橋市役所の若手職員を中心に、市役所の様子や若手職員がどんな仕事をしているのか紹介していきたいと思います。また番組の後半では市民の皆さんからの質問コーナーや、子どもたちにお家で取り組んでいる防災について紹介してもらうコーナーもやっていけたらと考えています。それでは早速スタートです。

0: それでは記念すべき第1回目のお隣さんを紹介します。未来創造部広報ブランド戦略課シティプロモーション係の吉田大地さんです。吉田さん、よろしくお願いします。
1: 広報ブランド戦略課の吉田です。よろしくお願いいたします。
0: すでに肩書きが長すぎるっていうこの紹介しづらい感じですけれども、吉田さんは市の職員となって3年目ということですけれども、どうして前橋市役所を希望したんですか？
1: 自分の地元が、桐生市でして、大学が群馬大学で、前橋には大学の4年間なんですけども、4年目になった時にちょっと面白いアルバイトをしてみたいなっていうふうに思いまして、街中のクラフトビール屋さんでアルバイトを1年間やったんですけど、その時にちょっとこう今まで、ただ住んでただけの前橋だったんですけど、その1年間で結構前橋がいろいろ面白いことをやってるなっていうふうに思いまして、あとなんかこう前橋のこう全体的なこう緩い雰囲気というか、そういうのが結構自分に馴染んでるなっていうふうに思って、そこから自治体、公務員

0: として働こうかなと思ってたんですけど、せっかくならちょっと面白そうな自治体に入ってみようかなと思って、まあ、前橋市を、3年生4年になってからちょっと決めて、前橋に入庁したっていう経緯になります。
1: 前橋役所、まあ、公務員は特徴といいますか、移動がある、いろんな仕事に携われるっていうのも私は公務員のすごく魅力だなと思っているんですけれども、吉田さんは今の部署っていうのは何箇所目になるんですか？
0: 一応1年目に観光政策課っていうところで、まあ観光の、まあ、もともとシティプロモーション関係の仕事をしていたんですけど、その時に、まあ、今の所属の、広報ブランド戦略課っていうものが新しくできた時に、まあ、仕事ごと移動してきたって感じなので、一応課としては観光政策課が1箇所目で、2箇所目が広報ブランド戦略課っていう形になります。
1: あ、なるほど。でも基本的にはシティプロモーションみたいなのをずっと、
0: そうですね、
1: じゃあ入庁してから3年間やっているってことなんですね。
0: はい。
1: 観光政策課の仕事っていうのは具体的にどんなことしてたんですか？
0: 観光政策課だと、まあ、1年目だったので、いろんな人のこう手伝いをしながらも、まあ、大きい2つで言うと、市内に岡本太郎の作品の太陽の鐘っていう鐘があるんですけども、それの管理と、あと臨江閣のライトアップ、これは今もやってるんですけど、その2つを大きく分けると担当しておりました。
1: 臨江閣も結構お客さんが今増えていますよね。
0: 結構建物としてすごい風格がある建物なので、結婚撮影の人が行ったりとか、あと外国人の方が日本庭園を回ったりとか、結構今観光地としても一つ盛り上がってるのかなっていうふうに思ってますね。
1: なんか去年から指定管理の制度を導入して、すき焼きが食べられるようになってすごくすき焼きも人気っていうふうに聞いてるんですけど、ちょっと今年度は改修工事も入るので、少し入れない期間も出てしまうと思いますけれども、臨江閣も前橋の本当にこう魅力的なスポットになっているので、ぜひ皆さんでこう中に入ったり外から眺めてみて楽しんでもらえたらなと思います。庭園も歩くと気持ちいいですもんね。
0: そうですね。なんかすごい水たまりが結構自分好きなポイント
1: で、水たまり、
0: 水たまり、
1: 池
0: 池があって、そこを見ると結構落ち着くっていうか、なんかすごいいつも整えられてるので、すごい綺麗だなと思って見に行った時は落ち着いたりします。
1: はい、ありがとうございます。そして、広報ブランド戦略噛んじゃいました、広報ブランド戦略課では、何を担当してますか？
0: これも大きく2つありまして、今年で言うと、まあ、移住定住の、まあ、業務の担当っていうのと、まあ、新しい事業になるんですけど、前橋ファン競争セッションっていう、まあ、この2つが大きな担当になります。
1: 前橋ファン競争セッションは今年度の新規事業で、ちょっとなんか目玉的な事業になっているんですけど、これもう少し説明してもらってもいいですか？
0: はい。前橋ファン競争セッションっていうのは、まあ、名前の通り、前橋のファンを作っていくために、まあ、どうしたらいいのかっていうのを、行政だけじゃなくて、まあ、市民の方々と一緒に考えていくっていう事業でして、なので、まあ、競争というか一緒に作り上げていこうっていうものになってまして、具体的に言うと、まあ、昨年度に前橋市はどんな風にこうシティプロモーションを進めていくのかっていうのを、戦略として、町内版の戦略として、こう町内の意見を集約して、こう前橋をこう、まあ、プロモーションしていくためにはこういう風にしていきたいっていう、まあ、戦略、前橋シティプロモーションブランド戦略っていうのを、まあ、町内版として作ったんですけど、それを契機に市民の方々にこの戦略でいいのかっていうのと、じゃあ実際に、まあ、戦略を元にして、まあ、市を盛り上げてファンを競争していくためにはどうしたらいいのかっていうアイデアをちょっと一緒にワークショップを通じて考えてもらって、でそれを、まあ、予定だと7月30日に発表会っていう形で、まあ、ワークショップの20人ぐらい募集する予定なんですけど、20人の方々にちょっと前橋がファンを作るためにはこういうアイデアがあってもいいんじゃないかっていうのを、まあ、提案してもらうというか、提案してもらって、それから実際に本当に実施できそうなものは一緒にやっていこうっていうような事業になっております。
1: で、その20人のワークショップに参加する方っていうのは今募集をしているところでいいんですかね？
0: 急に募集するっていうとなかなかハードルが高いのかなっていうのが思いまして、4月の30日にワークショップの説明会っていうのを議会庁舎2階の研修室で開く予定でして、これが今4月の広報に乗って今その説明会の参加者を募集中になります。で、

0: まあ、そこから、5月から、実際のワークショップの参加を募集するっていう形なので、今日、ぜひ、聞いてさ、まずどんな、セッションなのか聞いてみたいなと思った方は、ぜひ、ホームページから、申し込みができますので、前橋ファン競争セッションと調べていただいて、説明会に、参加いただければなというふうに思います。
1: じゃあ、前橋の魅力を一緒に発信したりとか、まあ、一緒に考えたいとか、まあ、シティプロモーションちょっと自分も興味があるなっていう人は、ね、みんな4月30日に集まれっていうことですね。
0: 集まってほしいっていうことですね。
1: わかりました。はい、定員とかってあるんですか？
0: 説明会の定員は今のところなくて、ただワークショップの、まあ、人数がちょっと20人という形なので、参加してみたいという方は、まず説明会に一緒に参加していただければなというふうに思っております。
1: わかりました。じゃあ4月30日は皆さんぜひ、シティプロモーションのこの前橋ファン競争セッションの説明会に、はい、集まっていただけたらと思います。
0: よろしくお願いします。
1: 移住定住についての何かこれからの構想みたいなのはあるんですか？
0: 移住定住で言うと、やっぱり群馬県が移住希望地ランキング2年連続1位ってなってきているので、かなり群馬県が今注目されているって中で、やっぱり前橋も県庁所在地なので、年に2回ほど大きな群馬県の移住フェアっていうのと、日本全国のふるさと回帰フェアっていうので2回ほど東京に行ってフェアを開催してるんですけども、昨年度もかなり前橋のことはよく知らないけど群馬県が人気になってるって聞いて話聞いてみたいっていう人が増えてきているので、やっぱり注目されて来ているっていうところで、まあ、今年も前橋だけじゃなくて、まあ、他の、まあ、自治体とかとも協力してなんかこう交流会とかだったりとか相談会とかそういったことをしていって、まあ、前橋を今まで知らなかった人に、まあ、前橋の住みやすさとかそういう雰囲気っていうのが伝わるようなことができていけたらいいなっていうふうに。
1: 何が売りになりますかね、移住定住だと。
0: そうですね、やっぱり前橋でよく言ってるのはなかなか難しいんですけど、他の、まあ、自治体と比べた時に一番大きいなって個人的に思ってるのが、まあ、前橋に移住コンシェルジュっていう、まあ、本当にコンシェルジュが移住前橋に気になるって言った人を前橋を案内するっていう人がいるんですけども、やっぱり自分たちだとなかなか実際に現地を案内したりとか、まあ、例えば富士見地区に住んでみたいよって言ったら移住コンシェルジュだと、まあ、富士見地区の人を紹介したりとか、そういうこう全く前橋を知らない人でも住めるような土壌作りをしてくれるっていうのがあるんですよね。他の自治体だとなかなかそこまでこう移住の面倒を見てくれるというか、まあ、その人の、まあ、ニーズに沿った考えに沿って行動してくれる人っていうのがなかなかいないので、やっぱり前橋を他の自治体と比べた時に強いって言えるのはやっぱりそこなんじゃないかなっていうふうに考えています。
1: あとはせっかく、なので吉田さんの趣味とか特技とかもあれば聞きたいと思います。
0: 特技で言うと、まあ学生、群馬大学の時は馬術部に所属していたので、まあ、普通の人よりも、まあ、乗馬ができるっていうのは
1: 普通の人できないですよね、乗馬ね
0: 特技かなっていうふうに思います。
1: そうですね、昨日、ちょうど今新規採用職員の皆さんの研修が昨日今日あって、はい、昨日私も震災の皆さんの自己紹介とか見に行ってきたんですけど、みんな結構面白い特技を持っていて大道芸とかなんかね、聞いてみると面白いなと思って、職員のね皆さんのそういう楽しみもいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。それでは吉田さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、さてこの番組ではリスナーの皆さんから番組への意見や質問、メッセージなども募集しています。詳しくは前橋ラジオのホームページをご覧いただき、前橋市隣は何をする人ぞの投稿フォームからご応募ください。また我が家の防災をテーマに子どもたちの声も募集したいと思います。この前橋ラジオ、いわゆるコミュニティ FM ですけれども、まあ、そもそもの目的は災害時の情報発信や住民の防災意識の向上を図るというところにあります。災害がないことが一番です。群馬県も災害が少ないというふうに言われていますけれども、ただもしもの時は、まあ、本当にねこういうラジオを通じて、必要な情報を皆さん聞いてもらいたいと思いますし、私も何かの時はここからですね直接緊急情報を発信したりすることになりますので、ぜひ市民の皆さんにも日頃からこの前橋ラジオを聞いてもらって、こう馴染みになっておいてもらえると嬉しいです。

0: というふうに思います。なのでぜひ、子どもたちですね、我が家の防災、こんなことをうちでは考えてるよとか、おすすめの非常食とか何かあればですね、皆さんの声を寄せていただけたらと思います。新年度4月から始まった前橋市隣は何をする人ぞ、いかがだったでしょうか。来月は都市計画課、かっこ仮っていう風になってますけれども、都市計画課の若手職員に来ていただき、市役所のことを楽しくお伝えしたいという風に思います。今回は広報ブランド戦略課シティプロモーション係、吉田大地さんとお送りいたしました。吉田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ご案内は前橋市長小川明でした。それではこの辺でお別れです。またお会いしましょう。さようなら。

ド Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 萩原の別冊エキサイティングプロレス2026春号。この番組は株式会社 MNF の提供でお送りします。前橋ラジオ沖の皆さん、こんばんは。マイティ萩原のエキサイティングプロレス、この番組は月の第5週に限って別冊エキサイティングプロレスとタイトルを変えてプロレス界隈のサブカルチャーを中心に、まあ、それでもやっぱりですね、私パーソナリティのマイティ萩原が自身の熱い思い出のみで語り尽くすハイスパッドな放送をお届けしたいと思います。さあ今夜は何が飛び出すのか、プロレスおもちゃ箱の海を取る別冊エキサイティングプロレス、そのページをめくっていきましょう。
1: あなたの会社は
2: 一人で背負うアトム型レスラーか、
3: 役割で噛み合う機械論タッグチーム、
4: ぶつかり合うカオス乱戦か、それとも
5: 全員が主役のホロン連携か、
6: 強さの話じゃない、今の戦い方を知るだけだ。
7: 組織に正解は一つじゃない、
8: ホロン的組織診断、
9: 株式会社 MAF。

はい、ということでですね、別冊エキサイティングプロレス2026春号はですね、僕が昔遊んでいましたプロレスの、まあ、いわゆるコンピューターゲームですね、ファミコンを中心としたプロレスゲームのお話をお届けしたいと思います。どうでしょうかね、ラジオを聞いている皆さん、まあ、ゲームはね、いろんなジャンルありますんでね、よくやってるよという人はいると思うんですけども、プロレスゲームとなるとなかなかこうマニアックなハードルがあってですね、僕の周りにもそんなに普段からいっぱいやってるって人はいないんで、いつも思うんですけど、プロレスの話をしたいとき、この感動を分かち合える人がそばにいない、この悔しさっていうんですかね、

みたいな時あるんですよ、たまにね、うわーってあるんですけど、もうなんか感動伝わんねえなみたいなね、まあ、そんな感じです。プロレスゲーム皆さんどれぐらいハマっているかという話なんですけども、どうです最近のね、ちょっと僕ゲーム事情はよくわからないんで、もうおっさんなんでね、ゲームをするような年でもなくなってきましたんで、あんまり、なんですか、プレイステーションとか、スイッチなんていうものを目の前にすることはないんですけれども、最近のプロレスゲームはちょっとね、画像が 3D みたいな、まあ、格闘ゲームね、3D が主流なんですけども、今日お話をするプロレスゲームは 2D 平面です。もうプロレスゲームの金字塔とも言われてますね、言ってるかどうか知りませんけれども、スーパーファイヤープロレスリングシリーズ、通称ファイプロ呼ばれてますけれども、これヒューマンという、後にスパイクっていうことに変わってくるんですけれども、スーパーファミコンからラインナップをされて、最終的には今プレス4でもあるんですけども、僕ちょっとプレステ4のファイプロは遊んでないんで、プレステ2までのファイプロをまだずっと遊び尽くしてきたんですけど、ちょっとその辺のねお話になるかなと思います。まあ、最初に買ったゲームは中古で買ってきたんですけども、たまたま家にですねスーパーファミコンの筐体がありまして、まあ、僕のものではなかったんですけれども、まあ、あったのでちょっと暇だったなという時にゲームでもしてみようかなと思って、中古のゲーム屋さんに行って買ってきたのがスーパーファイヤープロレスリング2です。1からは買って2からなんですけども、まあ、これいろんなレスラーが登場して、まあ、リーグ戦を勝ち抜いていくと、なんていうか隠しキャラが出てくるみたいなね、そんな感じの、まあ、よくあるプロレスゲームなんですけれども、これちょっと微妙ででしてね、レスラーがこうリングの上に歩くんですけど、リングがなんていうかひし形のグラフィックなんですね。ちょっと立体感を持たせるように 2D の靴仕上がって、ひし形のリングの上をですね、2D のレスラーがちょこちょこちょこちょこ動くっていう感じでですね、まあ蹴りとかパンチとか、まあ、遠い間合いから当てていくんですけども、これがですねうまくいかないとですね空振りするんですね。距離感がつかめないと全然相手に当たらない。で相手と組んだとかノックアップってプロレス用語で言いますけど、相手の肩のところにね両手をかけて、ガチッと組み合う形、ロックアップっていうんですが、これをした後にちょいと腰が下がる。この瞬間に A ボタンとか B ボタンとか Y ボタンなんかを押すと技が出る。まあ、単純なようなんですけど、このタイミングをつかむのがめちゃめちゃ難しくてですね、中古で買ってきたんで、そんなに高いお金は出してないんですが、実は言うと3日で嫌になりまして、なぜかというと全然技かかんないんですよ。半年ぐらい放置していたことがあってですね、まあそれでもちょうどゴールデンウィークあたりになったんでしょうかね、暇でしょうがないんで、もう一回引っ張り出してきてやろうと思ったら、なんと技がかかるようになってきて、そっからはまあタイミング次第ですからね、まあ練習すればなんとかなるんだなという感じで、このゲームにハマっていきます。以降ですね、スーパーファイヤープロレスリング3ファイナルバウトという作品も、これまた中古屋さんで買ってきました。でこの特徴はですね、まあ、通常のファイヤープロレスリングだけではなくて、レスラーのエリートができる、まあ、ファイヤープロレスリング大体20人から30人ぐらいの現役レスラーが、まあ、一応肖像権とか権利の問題があるんで、グラフィックはその人なんだけども名前が違うっていうようなね、例えば藤波辰巳さんなんかはファイター大和、アントニオ猪木さんはビクトリー武蔵、長州力はハリケーンに決まるなっていうね、名前が変わっていて、まあ、そんなレスラーを、まあ、通常のプロレスラーに見立ててゲームを進めていくんですけども、ファイナルバウトからですねエディットができる。エディットって何か分かりますよね、自分の好きなレスラーを作る。そうするとどうするかっていうと、収録されていないけど実在のレスラーなんかを作ってみちゃったりするんですね。でパラメーターもつけられるわけですよ。でこういう体力の時にはこの技を何パーセントの確率で出す、で技も設定できる。でそうすると、まあ、プロレスラーっぽい動き、 CPU プレイなんかするとですね、思うがままに動いてくれるようになってくるというのがあります。このエディットレスラーが12人、ファイプロ3ファイナルバウトでは記憶メモリーさせておくことができた。でこの次にですね、また僕中古で買うんですけども、まあ賛否両論あります。

賛否両論あるんですが、僕の中では最高の傑作と思っています。スーパーファイヤープロレスリングスペシャル。でこれは何かというですね、エディット機能が充実。ファミコンやってた人覚えてますか？ターボファイルっていう外付けのストレージがあった。まあちょっといい値段するんですけどね。こういう4つストレージがついてて、まあ切り替えられるんですけどね。その4つに、確かね、16人から32人1つのストレージに入れられてたはずなんですよ。100人近く、128人かな、のレスラーを作って貯めておけるというですね、もうプロレスファンにはたまらないアイテムをですね、買ってやったわけですけども、それともう一つ、これね、ストーリーモードっていうのが追加されました。一人のレスラーに自身が主人公になりきって、試合を続けていくと、まあ、どんどんストーリーが展開するというお話なんですね。これ結構ね、ハマりまして、で、中古で買ったわけですよ。中古で買ったんで、ストーリーモードを開いたら、もう途中、終盤のところから、多分セーブしなかったですよね。終盤のところから始まるわけですよ。まあ、なんなら最後まで行けようと思ったんですけど、中途半端なところから始まって、で、当然勝てるわけがないんですよね。まだ慣れてないんでね。で、まあ、最初から出すんですけれども、何回も、何周もしました。で、なぜかというとですね、最初道場に入るんですよ。プロレスの道場。まあ、道場のコーチが、山本小鉄さんをモデルにしている鬼軍さん、厳しいコーチがいるわけですよ。でそこに3人の仲間がいるんですね。3人の仲間、名前言っちゃいますよ。スティング、プロレスラー、まあ、スパイクと言われてます。それからリック・ルード、くねくねするやつなんですけども、これディック・ルードって言われてますよね。それからディ・アンダーテイカー、これがアンダーグラウンド。3人のレスラーが主人公の一緒に道場で汗を流す。ちなみに主人公の名前はですね、スミス・モリオっていうんですね。いろいろわかんないでしょ、スミス。これ、英語読みすると、モリオ・スミス。これでもわかんないね。まあ、モーリス・スミスっていうですね、格闘家がいたんですけど、モーリス・スミスやねえか、この野郎なんて思いながらやってたんですけども、そういうプロレスゲームをやってて、最初にその道場の、卒業、試験、3人の中から相手を選ぶ。誰だ？アンダーテイカーって、アンダーテイカー言ってますけど、アンダーテイカーって怪奇派のレスラーなんで、パワーもあるし、ちょっと嫌だな。で、リック・ルードって意外にヒールなんで、これも嫌だな。まあ、正統派のスティングで戦おうと。戦って勝つんですよ。そうするとですね、ストーリーが進んで、主人公がアメリカに渡って、ちょっとスランプになっている時に、声をかけてくる。これが最初に戦った。道場の中、うわよかったスティングでみたいなね。これ街の中でアンダーテイカーに声かける、まあ、プロレスファンなら分かるんですけど、声かけられたら怖いよね。あんな腕にねタトゥーブワブワブワブワ入れてる人にね、いきなりウォーなんて声かけられたら怖いですけどね。スティングに声かけるよかったな。でタッグでスティングと戦ったりするんですけども、いや最後これラスボスディック・スレンダー、これディック・フレア、まあ、当時 NWAの最高峰のチャンピオン、長きにわたってタイトルを持っていた、もうレアルチャンプ、僕はレアルチャンプというふうに言います。ビッグフレアですね。まあ、貴公子とかね、狂乱の貴公子とか言われてましたね。でこれと戦うんですけど勝てないんですよ、ビッグフレアと。だから最初いいんですけど、途中から一瞬画面が真っ白になってるんです。ディックス・レンダーもう、なんつうの？無敵モードに入ってるんですよ。絶対に勝てない。で、この野郎と思いましてね。これ絶対勝ってやる。勝つコツを見つけました。ファイアープロレスリングスペシャル持ってて、今いねえか、試してみていただくとわかるんですけど、足攻めです。最初はローキック、ローキック、ローキック、とにかくローキック、ローキック、ローキックで入って、相手の足を攻めて、ボディースラムで転がしたら、足首固め、ひたすらもう関節技、足首しか狙わない。これやると勝てるんです。勝っちゃいました。まあ、勝っても結末変わんないんだけどね。負けて終わるよりいいもんね。これがね、唯一ディック・スレーダーに勝つ秘訣です。まあ、試合としてはつまんないですよ。地味な展開ですけどね。蹴って倒して足首決めて、蹴って倒して足首決めて、そんな試合なんで、ね、大技使えよみたいな感じなんですけど、勝てます。ぜひやってみていただければというふうに

このスーパーファイヤープロレス、実はですね、ターボファイルに僕いっぱいレスラーを保存していたんですけども、どうもやっぱなんだろう、プログラムバグがあったんだと思うんですけど、記録したメモリしていたレスラーのグラフィックが変わっちゃうんですね。黒い髪の毛にしたのがいつの間にか蛍光グリーンに当たれてます。あれ、これ壊しちゃったんかなと、ターボファイルが壊れたのかソフトが壊れたのかと思って、とりあえずソフトの方を新品に買い替えに行ったんです。中古で買ったんですね。新品買いに行きました。まあ、当時3500円ぐらいだったかな、もうちょっとしたかな、買いに行ってでやったんですよ。で結局ね、どうなったかというとバグりました。これ新品でも中古でも変わらなかったから思って諦めたんですけども、そんなスーパーファイヤープロレスリング、まあ、僕の中では一番ファイプロシリーズの中では傑作かなと。で2番目はですね、後半ちょっとお話をしたいと思いますけど、ファイプロリターンズ作戦なんですけれどもね、とりあえず一旦ここでですね、曲を入れておきたいかなと思います。それではですね、今日の曲はこのスーパーファイヤープロレスリングスペシャルで僕が最初に戦った相手、そして、タッグパートナーになってくれた、レスラースティングの曲で、新日本プロレスに91年以降に登場した、あ、91年に初登場した以降使われているテーマ、ディストラクション2ではなくスティングのテーマをお送りしたいと思います。

マイティハゲラのエキサイティングプロレス。というわけでですね、スーパーファイヤープロレスイングスペシャル、僕は延べ2年から3年ぐらいの一つのことずっと遊び倒してます。ちょうどその頃ですね、まあ、勤めは出てたんですが、まあ、順調に勤めをられるようになってきていてですね、だから95年かな、そのぐらいの時に出たのが、スーパーファイヤープロレスリング X というこれファミコンのゲームなんですが、これまあ原点回帰したっていう感じかな。ストーリーボード自体はなくなったんですけれども、まあ、レスラーエディット機能が残っていて、まあ、結構勝ち進んでいくと隠しキャラが出てくるみたいな、そんな感じのゲームだったかな。エディットモードもついてましたね。でこれね、確かね、試合がタイトルマッチかなんかのモードがあって、試合が終わって勝つと控え室でこうビール片手でみんなで乾杯するようなグラフィックが流れてですね、これエディットしたレスラーもそのままそのグラフィックが使ってもらえるっていう非常にいい感じのゲームだったなというふうに思えて、でその後ちょっと一回セガサターンに僕浮気をしまして、スーパーファイヤープロレスリング、あ、ファイヤープロレスリングですか、シックスメンスクランブル、6人タッグができる、そういうスーパーファミコンじゃなくてセガサターンのゲームにハマっていったんですけど、まあこれも特に大きな変化はないですね。なんていうかな、ハードが変わったっていうだけですかね。まあ6人タッグができる、3人のチームができるっていう意味では画期的だったかなというふうに。そしていよいよですね、プレイステーションにファイプが舞台を移します。プレイステーション、いわゆる1のやつですね、ファイヤープロレスリング G、 これも結構ハマりましてね。これ何かというとストーリーモードが復帰します。で、まあ、基本的にオリジナルのストーリーが展開していくんですが、道場での練習中に使った技とかね、道場の練習でスパーリングをするときに使った技とか試合の進め方によって各団体のスカウトかどの団体から声がかかるかみたいな、もう分岐が始まるんですよ。いわゆる全日本プロレス、新日本プロレス、それから UWF、 道のくプロレス、アメリカ、ミロラテです。どうやっても僕は新日本プロレスがいけないんですよね。何をやってもどういうセリフ、例えばセリフ、このセリフね、どう答えるみたいにいくつか選択してるんですけど、どれを選んでもですね、僕新日本プロレスにしか行けないっていうですね、困ったことがあります。これもね、何十回とやり直して、でもやっぱりね、初回でなかなかあれかな、アメリカマットって行けなかったような気がするな。不思議ですよね。たまにやってみようかなと思います。でまあそういうそのストーリーモードが結構面白かった。まあレスラーエディットも充実をして、今度団体ごとに分けられるね、全日本プロレスではこのレスラー、そこに自分のレスラーを入れられたりね、新日本プロレスの枠に作ったりですね、新しい団体作ったりができて、そういう面白さが団体対抗みたいなのができるんじゃないかなと思います。うちの子供がよく遊んでます。で、あのメモリーカードで、いろんなレスラーのエディットがメモリできるんで、なんか変なものを作って遊んでたみたいですね。お父さんよく知りませんけどね、やってたみたいです。そしてその後に今度はプレイステーション2に舞台を移して、出てきたのがファイヤープロレスリング Z で、これ、一応ファイプの最終作っていう触れ込みで出てまして、真っ白いパッケージに墨文字でありがとうファイプ、さようならファイプ、これアニマル浜口さんが、1987年かな、スーパーファイトインに両国かな、新日本プロレスの大会で引退を宣言した時に、プロレスにはお世話になりました、最後にありがとうプロレス、さようならという名言を残して引退をされていた、それタイトルがそのままついてるんですね。うわ、本当に最後なんだと思いましたけど、浜口はその3年後ぐらいにしれっと復帰してるんで、これは次があるなと思ってたらですね、出ました。これ最後僕がだから2番推しのやつですね、ファイプロリターンズ、あ、帰ってきちゃったよっていうね、プロレスラー引退はないなんてよく言いますけどね、本当に帰ってきやがったなと。でもこれがねすごい面白くて、何が面白いかっていうと、今度は5対5の団体戦がエディットできる、で自分の作ったチームレスラーだけでチームが組めたりとかですね、それがメモリできて、
戦いをしていったりで、チャンピオンロードみたいなタイトルマッチをしたり、あ、そういうのも結構充実、まあ、これは5LZ の頃からそうですよ、充実していると。これも遊びましたね。でまた何がすごいかというと、オープニングのグラフィックにレスラーがずらーっとこうスクロールしながら

から流れていくんです、画像がね、レストランの中でスクロールしながら流れていくんですよ。その中に自分がエディットしたレストランが入ってくる。なんてたまらないんだ。でちなみにですね、この辺りまで来るといわゆるファイプラーと呼ばれる、僕らねファイプラーやってる、ファイプラーと呼ばれる人たちは一切コントローラーをいじりません。エディットしたレスラーを CPU 対戦をさせて本当に俺の思った通りに動いてるかどうかをチェックしてロジックを直しながらずっと戦う。で僕はファイプロリターンズはですね、モードをクリアする以外はコントローラー一切触れずに試合を見ている感覚です。これ真のファイプラー、正しい姿です。でよく言われました、ね、何やってんだよ太郎さんなんでね、試合見てんだよ、そんな何が試合見てんだよ。でこれ32人64人だったかな、参加のトーナメントとかできちゃってですね、いわゆる現役のレスラーとエリートレスラー、現役のレスラーとエリートレスラーみたいな感じで、チーム分けっていうかね、トーナメント分けをして誰が優勝するんだってね、残念ながら僕のレスラー優勝したことはないんですけど、まあ、そのぐらい面白いようにね、ハマってました。もう僕はちょっとここが最後になってるかなという感じですね。さあ、あもうお時間、そろそろ、まあ、もうちょっとかな、もうちょっと時間ね、はい、でこれだけちょっと話してみましょう。皆さんニコ動見ますか、ニコニコ動画、ニコニコ動画でファイプロ実写版っていうのを検索してみてください。これファイプロ2の頃の動きなんですけども、2人の男の人がそれを再現してくれたんです。めちゃくちゃ面白いです、まあ、ファイプロやった人なら絶対笑うし、やったことのない人でもですね、あファイプロってこういう感じのゲームだったんだ、だから技当たんないんですよ、距離が違ったりとかですね、ですれ違ってから技打ったりとかですね、もうとにかく面白いんでね、これを探してみてください。僕も定期的に見返してますんで大笑いできます。ぜひこれを見ていただければと思います。こんな宣伝していいんですかね、ニコニコ動画のね、僕が運営してるわけでもないんで、僕のチャンネルでも何でもないですけど、これは面白い、ぜひ見ていただければと思います。さあということでですね、いよいよ時間も迫ってまいりましたけれども、どうでしたでしょうかね、ファイヤープロレスリングというプロレスゲーム、他にもねプロレスゲームいっぱい面白いのありましたけれどもね、一応僕が楽しんでやってきた、まあ、歴史何年、まあ、30年ぐらいじゃないかな、すげえそう、まあ、30年ぐらいじゃないかな、そのファイプロリターンズが出てからもう15年ぐらい経ってるんで、15年20年ぐらいちょっと遊び倒してきたプロレスゲームをお送りいたしました。なかなかね、まあ、みんなもねぜひ遊んでいただければなと思います。探してみてください。

0: はい、ということでですね、別冊エキサイティングプロレス2026春号、エンディングのお時間になってきました。いかがだったでしょうか。今バックに流れてる曲ですね、僕の大好きな大好きな大好きな大好きなマイキー井上さんのエマの面影の B 面シングルレコードだね。エマの面影の B 面乃木坂ナイトという曲。
1: あなた大好き乃木坂ナイト。
0: いい声してますね、マイキーさんね。本当にね、こんな声で電話かけてくんですよ、僕にね。まあ、どうでもいいんですけども。はい。もうお亡くなりになっちゃって久しいですけどね。それではですね、来週5月6日、通常のエキプロに戻るんですけれども、ちょっとメールのご紹介をしていきたいと思います。今日たまたまね、収録が、4月の6日になってますのでね。先日の第1回の放送を聞いて酒太郎さんからメールをいただいてます。酒太郎ありがとうございます。昔話、友人の街中の外科医院のお父さんの話。プロレスの興行が前橋や高崎であるといつもリングドクターでした。いいですね。試合の前にはこの試合は次の後何分後〇〇の技の後に呼ぶからドクターストップかけてくださいと毎回言われたんだと聞きました。聞かないでおいてくださいですけどもね、まあいいです、いいです。こういうのも含めてプロレスですからね。やっぱりね、レスラーね、なんていうんですかね、そのままやらせると危険なケースとかってあったり、怪我をしてると、押して試合に出たりしてると、やっぱり、変な話ですけどね、命につながる、命の危険につながる試合をしている、まあ、皆さんもご記憶にないかも分かりませんけど、ミサミサル選手がリング上でね、バックドロップを受けてそのまま帰らぬ人になったというような事件も、痛ましい事件なんかもありますからね、レスラーの体調

0: 見ながら試合をコントロールするっていうのもプロモーターだったりとか主催者側の配慮なのかなというふうに僕は思います。まあ、そんなこともねおいおいまたお話をしていきたいと思います。メールねぜひ待ってます。数字の845アットマークマヤラジドットネットエキサイティングプロレスの係まで送っていただければと思います。さあ、また来週今度からねエキプロになりますけれども、聞いた方からですね初心者に分かるプロレス講座みたいなのもやってという声があったんでちょっと次回、チャンピオンの祭典の中でもですねプロレスのそういった歴史にも触れていきたいなというふうに思います。一部ちょっと内容変えてお送りしたいと思います。この番組は経営科学新規軸の経営コンサルティング株式会社 MF の提供でお送りしました。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: この後20時からは、今週水曜日19時30分から放送いたしました音楽番組、香川誠の僕からの伝言音楽半世紀再放送をお送りします。
2: 香川誠の僕からの伝言音楽半世紀。皆さんこんばんは、ローグとギタリスト香川誠です。今夜も始まりました香川誠の僕からの伝言音楽半世紀。この番組はローグとギタリスト香川誠が毎週テーマに沿ってセレクトした楽曲を1時間たっぷりお届けする音楽番組のはずですが、今週と、次週はですね、音楽番組なのみたいな感じですねゲスト、俳優バイプレイヤーで有名なフワン万作さんの、公開収録の模様をですね、お届けしようと思っております。この収録はですね、2月15日に、まだ寒かったですかね、暖かかったよね、うん、前橋にあるスポーツバーユニット2においてですね、公開収録ユーズライブトーク&ランチ&ライブボリューム5と題して、フワン万作さんをお招きして開催したトークライブの公開収録の模様を、特番ですね、今週と来週2週にわたって、それでも切りましたけど切ってピーだからね大変なんですけども、音楽番組だっていうのにですね、音楽が登場するのはね、今週は相当後ろの方です。なぜかというと、おじさんが喋ります。僕もこれを、ね、ラフの編集を一回聞いたんですけども、なかなか面白かったですね。こんなこと言ってたんだなと、これ言っていいんだなみたいな感じです。思うにですね、この公開収録、確かにミュージシャンのゲストっていうのは、これは 何回目だっけ ?5 回目でしょ、過去4回はミュージシャンのゲストをで、まあセッションやったりして、まあお客さんもライブ感覚で盛り上がったっていうのが、まあそんなのでずっと行くのかなと思ってたら、万作さんを呼んだらですね、こっちもありなんだなと。こっちもありかもしれないなと、もしかしたらこれ僕の幅が広がるきっかけになる、公開収録になります。ぜひですね、そんな風に思いながらですね、皆さん、聞いていただけるといいと思います。今週も最後までお楽しみください。香川誠の僕からの伝言音楽半世紀。この番組は前橋熱処理スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の皆さんのおかげでお送りできております。
3: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
4: どうもスポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい、店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
5: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に

0: 関する商品、施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
1: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する辰巳建設株式会社。
2: 今週のテーマはですね、ゴールデンウィークスペシャルいいタイトルです。公開録音、ユーズライブボリューム5、ゲスト不安満足と題してお送りしたいと思います。これはですね、この模様はですね、去る2月15日前橋のスポーツバーユニット2でですね、この番組の、もはや名物企画になりました公開収録ユーズライブトーク&ランチ&ライブボリューム5と題して、今回はなんとゲストに俳優のあの不破万作さんをお迎えして開催いたしました。その時の公開収録の模様をですね、特番として今週来週と2週にわたってお届けいたします。それでは早速、スタートからドンとは言ってませんけどじんわりきますので、まずはその模様をお聞きください。
3: 最初に注意事項、注意事項じゃなくて確認なんですけど、一応音楽番組なんで音楽ってついてますから誤解があると思うんですけど、今日は音楽ないですからね今日音楽ないんですよ。今日は喋るだけで。どうしてあのおじいさんを呼んだのかっていうね不破万作さんっていう人、皆さん名前は置いといて見た目は絶対見たことあるでしょう。有名なというかバイプレイヤーとしては大活躍のおじさんなんですけど、ふとしたことで知り合いまして、一緒に酒飲んだら面白かったんで、ラジオ来ますなんて言ったらいいよって軽く OK が出たんで本当に呼んでみたんですよ。そしたらね、ちゃんと確認はしてないんだけど、おそらく 80ぐらいのじいさんなんですよ。多分それぐらい言ってるんですよ多分ね。後でウィキペディアを見ましょう、みんなで、ね、電波が足りなくなるぐらい見ましょうよ全員で。あと、一応毎度僕がこういう企画をやるときにはゲストの方に詳しいことは何も伝えないで本番の日を迎えるんですけど、今回もご多分に例に漏れずですね、万作さんに何も教えないで今日ただ前橋に来いって言っただけなので焦ってましたから何を話すかっていう打ち合わせをさっきだから してみたんですよ。そしたらね、それ本番で言ってくれってことばっかり、いっぱい面白い話を言ってましたから、あと皆さんに万作さんへの質問っていうのを書いてもらいましたはずです。後で回収しますけど、知りませんとか、そんな人知りませんっていうのだけはやめてほしいって本人が言ってました本人がね言ってました。それは寂しい。あと万作さんさ、後でツーショット撮ったら500円とかどうってさ、一人もいない場合が困るって言ってたんでただで撮れますね、万作さんに写真撮ってって言えば、ね、すぐ撮ってくれますから。こんな前橋のスズランの前に、ね、スズランの前の カフェに万作がいるなんてことは、それだけで奇跡で面白いですからそれだけのために呼んでみたんですけど、呼んでみてもいいですか。万作さんもう来たがってるんで、じゃあお呼びしましょう。本日のゲストです、不破万作さんです。大きな拍手をお願いします。

0: どうも、どうも安作です。
1: ちゃんと座る、ちゃんと座る、ちゃんと座る、ちゃんと座る、もう介護に近いんだ。はい、どうぞ。
0: どうもすいません。
1: 改めて安作です。
0: 早いもんで私も80歳になりました。
1: イエーイ。
0: したらいろんなものに興味がありまして、ますます、やりたいことはいっぱい生まれたんでございます。それで、加賀さんに呼ばれてちょっと話しないかって言われて、さっき説明を受けてこういう番組だってことは分かりました。僕はあのラジオのスタジオに行くもんだとずっと思ってました。全然あのこういうライブ感覚でやるとは思いませんでした。本当ミュージシャンって嘘つきです。
2: よろしくね、万事よろしく、
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。今日はね、万作さんにあのいろんな面白いことを聞けると思うので、そしてね、あの本編始まる前にあのいつも忘れちゃうあのお知らせを、本日も大メインスポンサーの前橋熱処理のですね、樺沢さんから皆さんにシャンパンと豚汁をいただきました。あとで、もう今出るのかな、いつ出るのかな、どうなんだろう、もうありますか。それでは一日よろしく、乾杯。
0: 乾杯。
2: おいしい、
0: おいしいです。
2: おいしい。じゃあセブンに拍手、セブンじゃない、社長、社長に拍手。
0: 社長ですもんね。
2: 社長なんだよ、社長なんだよ。あだ名が専務だからね。
0: あだ名専務、
2: あだ名が専務、専務が長かったのね。じゃあどこから聞きましょうかね、万作さん。まあ一応じゃあ自己紹介じゃないけどプロフィールみたいなことを、まあご存知じゃない方もいらっしゃると思うので、ふわ万作さんでは何年デビューと思って、どんなキャリアでここまでいらっしゃるんですかね。
0: いや僕はだから1946年生まれだから。
2: 万作さんはお生まれはどちらなんですか。
0: 千葉なんです。
2: あ、千葉、
0: 千葉って僕の生ま、僕は生まれは満州なんです。で満州で生まれて、3歳の時引き上げてきたんです。それで一番最初に引き上げて、着いたところがあの出生地っていうことで、今あの出生地佐賀県になってるんですけど、
2: そう、あそこに到着した、
0: そう 3日か4日しかいなかったはずです。その後もうすぐ千葉に行っちゃって、でも出生地っていうのないとあの国籍がなくなっちゃうんですよ。満州って国がないんだから。
2: あ、そうか。
0: うん、だから
2: よかった、
0: うん、もしかしたらあの当時死んでたかもしれません。
2: ああ、よかった。
0: だから、まあ、一度失った命ですからね、何やってもいいなと思って芝居なんかやりましたけど。
2: それはどう、芝居をやるきっかけっていうのは何だったんですか。
0: これはね、何でもないんですよ。やったらかっこいいかなと。うん、うん、全然
2: 当時もそんな感じ。
0: 当時そうだったんですよ。
2: どっか所属しようっていう劇団に入ったりをしたんですか、その時。
0: 全然なかったです。
2: 全然ない。
0: なかったです。
2: そんな感じで役者にはなりませんよ。
0: うん、だけどあの唐十郎とは出会っちゃったんですよ。
2: ああ、そうなんですよ。これ唐さんとこですか。
0: まあ学内劇団でね、芝居ってどんなもんかって思って勉強始めてるんですけど、なんか つまんないんですよ。先輩たちがなんか日本とかそういうとこに入ってるようなやつの、なんかそういう芝居ばっかりやってたので、それ芝居じゃねえだろうなと思ったんだけど、芝居だって言うから。
2: 今ごめんなさいね、一部だけカットだと思うんですよ。本編ではね、日本無理だけでも面白いからね、続けて。
0: ごめんなさい。
2: そういう、
0: あ、でもそういう収録してんだよね。ごめんごめん。
2: 大丈夫、編集するからね。
0: お願いします。そういうところでね、なんか

0: 演劇っていうのをやりだしたんだけど、唐次郎がある日、君はなあの何志望なのって言うから、とりあえず役者やってみたいんですって言ったら、じゃあ僕んとこおいでって言うから、えっと思って聞いたら、先輩で、もう劇団状況劇場っていうね、うん、あのシチュエーションの会っていう、うん、あの会を作ってね、うん、やって、で明日来たら明日から君役者、プロの役者になれるよと。プロって聞いた瞬間にプロ行きます
1: なるほどね、うん、
0: そんで行ったんですよ。ああ、そして明日稽古からするからっつって、唐さんが西荻に住んでてね、西荻のアパートをあの地図書いてくれたから、そこに立って行ったら、あの本当に4畳半のアパートなんですよ、うん、稽古場じゃないんですよ、うん、稽古場って書いてあるんですけど、うん、それでここでと思ったんですけど、じゃあ稽古やるよっていう、どこでやるんだろうと思って、畳4畳半しかないんですよ。そしたら、ちゃぶ台とかタンスとか全部庭に出すんですよ。それで4畳半丸々開けて、唐さんは庭から見て、はい始めってこうやってるんですよ。これは信用できねえなと思って
1: そうね、
0: 信用
1: ね、それは信用できないね、
0: どうプロって言われても信用できなと思ってね、うん、ある時富山ハイツってところで芝居やったんです、うん、その時照明係でお前入ってくれって言うから、はい分かりましたっつって言ったんです。で行ったら、その確かに照明係なんですよ、うん、明かりがないんですよ、
1: 明かりがない、
0: うん、あ、それで自転車ありますね、うん、自転車をずっと漕いでるんですよ
1: 本当
0: 本当バテましたよ、本当に
1: すげえキャリアだな、
0: うん、これでセリフしゃべる人にこう当てるんですよ、
1: なるほど、
0: こうしゃべる、これが芝居かと思いましたけど、それがすごい評判になりましてね、そしたらカラが急にテントで今度芝居やるよっていう、うん、じゃあそしたらテント探してこいってことになって、まさか探してこいって探してこいったってテント怒ってるわけじゃないでしょ、うん、で太陽テントっていうとこ行きましてね、でもう使い古して捨てるって、捨てるのはもったいないでしょってもらってきたんですよ、
1: それで
0: それがテント劇場始まりです。
1: なるほどね。で、まさかさん、その時は横並びでいた俳優さんというのは今もいらっしゃるんですか？
0: それはやっぱり唐臭いでしょ、唐十郎、李麗仙でしょ、
1: 李麗仙、
0: うん、それから根津甚八、
1: まさかさん、それまではじゃあ僕らがいわゆる知ってる映画とか、あとドラマみたいなお仕事はしてない、いつからテレビとか、そのじゃあ38歳まで劇団に
0: いて、そうそう、いて、それで、ね、38の頃2人目の子供生まれたんです、うん、で女房は、まあ、劇団だからお金もらってませんよね、うん、それでどうすんのって言うから、うんうんっつって悩みながら劇団辞めて、うん、そういうプロダクションに入ってテレビの方の、
1: うん、一作目はじゃあ覚えてますか、テレビで。
0: テレビね、
1: どんな役で？
0: うんとね、
1: 俺の知ってる万作さん、刑事ばっかりやってんだ。
0: 刑事じゃなかった、
1: 刑事じゃない、うん、
0: 戦争犯罪人だった。
1: 戦争
0: それ
1: 似合うわ、似合う、似合いそうだよね。
0: そっからでしょ。でもだからそっから出たのは、まあ、あんまりほとんど覚えてないっす、
1: うん、
0: だから記憶としてね、あんまり残らないんですよ、
1: うん、
0: だから恋愛感情の、よくテレビで共演して結婚する人いるでしょ、うん、ああいうのは相当入れ込んじゃうんですね。
1: そういうやつは入れ込んでる、
0: 入れ込んじゃう
1: なるほど、
0: ね、俺なんか忘れるもんだと思ってるから、うん、だからテレビっていうのはもう消えるものとしてあらかじめ作ってるから、別に全然入れ込むってあれはないな。
1: そうやってじゃあみんなが見るようになる、だからみんなどう僕らがね、最初からこの感じなのよ、
0: うん、そう
1: 最初からこの雰囲気のまま今に至る。80って聞いてびっくりしちゃうんだよね。
0: 80です、
2: 若い、
0: 本当？

0: 嬉しい
1: 嬉しい
0: 嬉しいわ。
1: 加賀君ロックだから人気あんね、女の人がいっぱい来てって褒められちゃってさっきから人気あるねなんつって。
0: そうだ
1: じゃあさ、まさくささ、じゃあそろそろさ一回喉も渇いたでしょうし、ビートルズの曲を、まさくさんどんな思い出があるか、
0: これは
1: 聞いてみましょうか。ビートルズは聞いたんですか。音楽俺あんま好きじゃねえって言うんだよ。
0: いや好きじゃなかったですよ。ただあのビートルズがわっと来た時のあの熱狂っていうか、やっぱり世界的だったでしょ、うん、あれにはね圧倒されましたね。でどんなもん
1: かで見に行ってるってことは、そういや行こうって感じになっていたってことでしょ。
0: そうそう、あの行ったらかっこいいなって、あの
1: 行ったらかっこいいね、
0: 高校で中止になったら、あのダメですって言われて、ああそれをあのダメっていうとこをね、なんか理由作って休んで行くっていう、うん、このかっこよさってあるんですよ。
1: それにビートルズを使ったってことすごいね。
0: でそうやったら目立つんじゃねえかと。
1: 目立つね。
0: あいつビートルズ見たんだねっていう。
1: ああなるほど。じゃあそんなビートルズから一曲選んでほしいんですけど、どれかけましょうか。
0: やっぱりレッド・イット・ビーじゃないかな。
1: じゃあ一回いきましょう。

0: 番組っぽくちゃんとレッド・イット・ビーもかかるんですけど、
1: でも新鮮ですよね今聞くてね、うん、
0: で
1: 半世紀も前なんだけど、
0: 質問でビートルズを見に行った時にいたはずの前座のドリフターズとか覚えてるのかっていう、
1: らしいですけど記憶として全然ないです。もう いたんだろうな、なんかやってたもんな、
0: なんかやってたよ。 どこの席だったの、武道館のどの辺で見た、
1: 一番上、
0: 一番上、
1: もう全然双眼鏡を持っていかなくちゃ見れない、うん、ところだったんだけど、もうなんだろうな、みんな前をわーって立ってるから聞こえねえし、
0: 聞こえないし、
1: 何し行ったんだか分かってないけど、
0: 箔をつけに行ったんですよ、箔を、箔をね。
1: しかしすっごい熱狂でしたよ、
0: すごかった、
1: あの熱は未だに忘れない。
0: それが何年でしたっけ、ビートルズ来日して60な、僕生まれたぐらいだな、5年ぐらい、
1: 日本に来たの60年ぐらいじゃない、ね、
0: 僕
1: もっと前か、
0: いや、
1: あとは
0: ないよ、 僕の母親が親戚のお姉ちゃんに頼まれてチケットを取ったって言ってんだから、俺がいたのかな、いなかったのかな、66年だって、66年だってことは僕は3つぐらい、それ

0: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
1: どうも、スポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい。店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
2: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら、星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品、施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
3: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する、辰巳建設株式会社。
4: 香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。この番組は前橋熱処理、スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の提供でお送りしています。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。今週のテーマ、ゴールデンウィークスペシャル公開録音、ユーズライブボリューム5、ゲスト不安満作パート1でお送りしております。ユニット2で収録しました公開収録をですね、お届けしているんですが、なんとフワマンサクさん、前半楽しいじゃないですか。徐々に笑いが増えてまいりました。でもなんか、まあ、いい話多いですよ。やっぱり先輩はですね、うんちくもがんちくもあるし、嘘をついてないって当たり前ですよね。自分がやってきたことを教えてもらってる感じですね。まあ確かに出てくる役者さんの名前とかがちょっと古めなんでですね、最近のトレンドな感じではないですけども、でもまあそこがあっての今なんですよ
5: ね、
4: その感じがたまんないじゃないですか。じゃあ後半もですね、もっと笑いが増えると思います。どうぞお聞きくださいませ。
6: さっきの話で、唐さんの劇団にいた時って、唐さんはやっぱり怖いんですか？
7: いや、全然普通の人ですよ。怖くはないですよ。
6: 怖くはない、普通。
7: あれは蜷川です。
6: あれ蜷川です。
7: あれは蜷川幸雄さん。
6: あいつらは投げるタイプじゃないみたいな、
7: なんであんなにあの行儀が悪いのか分かんないけど。
6: あのさっきも向こうで聞いたんですけど、役者の世界って上下関係ってどんな感じなんですか？
7: あのね、あの先輩後輩ってね、
6: 先輩後輩
7: 意外とね、あのルーズですよ。
6: ルーズ、
7: 自分がやってる方があのあいつより勝ってるなと思ったら、あの年上でも全然無視しますよ。
6: あ、そう、音楽の世界はさ、完全に盾だから。
7: 盾でしょ。
6: もう怖いよ、先輩は怖い。でも例えば撮影所とか行った時に、
7: 撮影所はすごい、
6: 撮影所はすごい、
7: もう縦の社会ビーッとして、
6: あ、そう、今言ったその緩いって言ってたその役者さんの世界と撮影所の世界は違うって。
7: 違います。だからテレビの世界とは全然違うんですよ。
6: 違う、
7: 映画になると、もともとやっぱりスターなんですよ。スターっているんですよ。そうするとその人にまず挨拶しなかったら、撮影所にいないときは別ですよ、いたら絶対に挨拶に行かないといけないんですよ。それがもう鉄則ですよ。どうやら東映の京都撮影所なんてもうそれで決まってるんですから、大部屋の人が200人ぐらい

0: 伝わってきて、どの先輩が来たらどういうふうに挨拶するかって全部それぞれ考えてますから。
1: それはもう役者さんによってこの人1番目、この人2番目、
0: 2番目
1: があるわけで、
0: ね、と東映の場合も高倉さん、
1: うん、
0: 鶴田さん、
1: うん、
0: ひばりさんも入るかな、うん、そういうふうに順番決まってるんですよ。
1: 順番決まってる。
0: で今日はあの親父来てますって言われたら、まずそこの部屋にあの挨拶行かなくちゃいけないんですよ。でそれを順番を間違えると、うん、大変な目に遭うんです。
1: 大変な目、
0: 大部屋の人にいじめられるんです。
1: あ、それは周り前大部屋の人から
0: いじめられるんです。だから東映はその格式を知らないと大変な目に遭いますから。だからキムタクがあの東映で撮影しないのはそれがあるんですよ。いじめられるっていうのはもう分かってるから。
1: あ、そういうことね。
0: そうなの。だからそれが面倒くさくてね、東映撮影をつかないんですよ。あの要するに控え室はつかないんです、
1: うん、
0: 自分でホテルかなんかのそこでメイクしたり、うん、衣装替えしたりして
1: 撮影に
0: 入る。
1: はあ、
0: そうなんですよ。
1: そういう話いっぱい聞かせてそういうの、そういうの大好物。
0: いやいや、だから
1: そういうのいいよ。
0: キムタクだってあそこで何本も主役撮ってるんですよ、
1: うん、
0: 撮ってるけど今のに撮影場のあの部屋には行ってないと思いますよ。
1: うん、
0: うん、でまあ最近もうそういうスターさんがどんどんなくなりましたから、うん、もう大丈夫なんですけど、
1: うん、
0: その大部屋の人はまだ生きてる方いますからね。
1: そうですね、うん、
0: そうするとね、
1: 死ぬのを待つしかないんですね。もうそうなったら、
0: それ何が怖いかってやっぱりあの時代劇の時に書かれる、うん、あの盾があるんですよ、
1: うん、
0: 本当に当ててくんですよ。
1: なるほど。
0: すいません、すいません、間違えましたっつってバーンと当ててくれますから。
1: そうか、間違えちゃうんだね。
0: そうそう、声なんてもんじゃないですよ。
1: あ、じゃあテレビはまた全然違う。
0: 違います、違います。だから杉亮さんが新東宝にいて、
1: うん、
0: スターだったんですけど、
1: うん、
0: あの東映に来たんです、うん、それ水戸黄門やったんです、
1: うん、
0: 水戸黄門で、スケさん、カクさんかな、どっちかわからないやつやったんですけどね、うん、その挨拶を間違えたために、
1: うん、
0: スタジオに入った初日に、
1: うん、
0: 照明の、
1: うん、
0: 某照明係がね、
1: うんうん、
0: 上から5キロの照明を落としましたから、
1: ね、色違いですね。
0: 上の前、
1: なかなか緊張がありますね。
0: 1メートル前に落としたんです、うん、
1: ごめんなさい。
0: それでごめんなさいで当たんないように落としたんですよ。それで上から落ちてくるんですよ。それで杉野さんが、
1: うん、
0: あの杉野です、よろしくお願いしますって全部に挨拶回って、それから撮影始まったっていう。
1: なるほどね。いいね、ヒリヒリするね。いいね。
0: だから松竹撮影所には行くけど、東撮影所で時代劇や、僕はちょっと遠慮してきます。
1: 本当、はい、やっぱ違うんですか、東宝、東映、松竹っていうのは違うんです。
0: 規模も違いますけど、
1: うん、
0: 東っていうのはそういうところなんですよ。だから実力路線あるじゃないですか、仁義なき戦いみたく、ああいうものが年中出入りしてますからね。
1: なるほどね。
0: 怖いよ、もう怖い。
1: 怖
0: い。
1: っていうか面白い。
0: これラジオで言ったら絶対飛んでくるからね。
1: あ、本当。
0: なことない。
1: わかりました。上手に編集しますから。まあ、こういう話がライブは面白いです。酒飲んだライブってこんなに面白いですよ。大丈夫ですよ、お客さんも飲んでますから。
0: いや、うん、ありがとうございます。
1: さあ、じゃあ、もう一曲ぐらいかけてみようかなと。ストーンズ、ストーンズ
0: いいね。
1: まさか万作さんの口からストーンズって言うと思わなかったんでびっくりなんです。いや、
0: 時代が似てるんですよ。
1: ああ、そうかそうか、60年代、ね、
0: そうで、ファンがほらみんな分裂しちゃうでしょ、
1: うん、
0: 分裂っていうか、あ、ミクジャガーとかさ、
1: うん、
0: そういう風になった時やっぱこっちも聞かなくちゃいけない。

0: 万作さんをねゲストにしようって決めて、いつもはミュージシャンでしょ、相手がミュージシャンだと、そのミュージシャンのファンの人とかさ、そういう人も来てくれたりするじゃん。どうするんだよ万作でって、一人も来なかったなって。よかったね、いっぱい来て。どうなることかと思った。よかった、今日は楽しくいっぱい人がいてね。万作さんって普段 YouTube 見るのって聞いたら、見ない、聞きがない、
1: うん、見ないな。
0: でもあれ、一日一本ぐらい映画を見る。
1: 映画は古い映画を見ます。なあ、あの別に監督とか俳優で見てるわけじゃないですか。ただもうかかったやつをこうやって、ただの映画を見てるって。いや、それが結構面白いんだよ。
0: 面白い、
1: うん、やっぱ、ああドラマってできてんだなと思う、思うじゃん。で、映画、あのドラマ、テレビはドラマって言うんだけど、映画の場合ドラマじゃないんですよ。何これっていうのが俺好きなんですよ。
0: あの洋画は見ないの？
1: 洋画で。
0: 洋画、
1: うん、あれ、これは何を、何なのっていう、そういう映画が好きなのよ。
0: ああ、うん、派手なやつじゃなくて、
1: もうわけわかんないやつだから。2001年宇宙の旅なんてこう見つの、うん、何回見ても
0: あれわけわかんないね。
1: よーわかんねえな、うん、
0: あれはわかんねえな。
1: で、置き換えるとこうかなっていう、うん、答えは出てくるような気がするんだけど、うん、別に知らなくてもいいなと思う。映像見てればいいやと。
0: 役者さんってさ、こうじゃあ見てる、まあ、観客っていうかお客さんに何か伝えようなんていうふうには思ってないの？
1: いや、舞台に立った時は思いますよ。
0: お芝居ね、
1: うん、お芝居は。
0: そうじゃなくて、じゃあ映画とかテレビドラマ、
1: そういうのはもう監督の仕事だと思ってるから。
0: なるほどね。
1: どっか見したいなと思ったらアップにすればいいんだしさ、うん、別にどうでもよかったら流していけばいいんだし、うん、もう全部監督の仕事だもん。
0: やっぱあのテレビ映画とあの舞台の感覚は違う、お芝居をして、
1: うん、やっぱり違うと思う。僕舞台はやっぱり自分に来てる目線の圧力に負けちゃいけないっていうのがあって、うん、映像の場合はもう一度やっちゃってるからすごく冷静で、うん、ああ受けなかったなっていうのを伝わってるよね。
0: うん、あ受けなかった、気にしてんだ。
1: まあ、あるよ。それはあるよ。それはだって渥美さんだってそうおっしゃってましたもん。
0: あ、本当。
1: あの人もね、試写会は見ないんですって。
0: あ、
1: 自分の、うん、
0: あ、
1: それで、バズエの映画館に行って見て、そっと入って見て、客が受けてるか受けてないかって、それだけを分かる。
0: あー、あるんだ、やっぱり、うん、
1: やっぱりそれだけ気にしてる。これやっぱりそれって正しいなと思ってるんですよ、うん、映画、あ、そっか、ここで受けるんだとか。だから監督ってのはまた別の、ベクトルで見てるんですよね、うん、で俳優ってのはまた違う自分っていうのを中心にこう見てるんですけど、監督ってのは全体で見てるんですよね。全体がふっと上がったか上がらないか。

0: だっていうね、そういうふうに山田洋次さんおっしゃってましたけど、ようわかりません。
1: いやそれ言っちゃったらもう身も蓋もないですけど、
0: ね、俺3回出てんだよ、寅さんの。
2: あ、そう、
1: あ、何
0: うん、と誰が、渥美さんの
1: 誰が主役の時、マドンナ、
0: あ、マドンナ、
1: うん、マドンナ、
0: マドンナね、こう組だったかな。
1: ああ、見た見た、うん、あと誰、
0: うーんとね、あと誰だろう。
1: ほら、
0: だいたい共演してってるんですよ。要するに同じ場面に出てないから分かんないんですよ。どこで撮って、あ、竹下恵子かな、あれ、うん、あともう一人がね、うーん、
1: 思い出すことってね、老化防止にいいんだって
0: 。うーんとね、
1: 老化防止、時間もある、
0: ね、
1: ギブアップ、
0: あ、一人なん出てる？
1: ほら、その程度じゃねえか。あ、そう。そうか、トラさんも出てるんだもんね。
0: いや、だから僕はポンシューって役なんですよ。
1: うん、
0: で、要するに渥美さんが敵屋でぐるぐる
1: 回
0: るんですよ。
1: うん
0: うんうんうん。お、ポンシュー、うーっつって言ったらもう、賑やかしだけなんだけど。だから大体お祭りの日しか会わないんですよ。
1: あ、ない。あれはお祭りの日に本当にロケしてたりするの？
0: 違うんじゃないかな。
1: あれはちゃんとセットを組んで
0: 作って、
1: なるほどね。
0: でっち上げてんじゃないよ。すごいですからね。ギャラリーが1500人ぐらい見てるんです、あの撮影の時。
1: うん、
0: それでまあすごいロングの絵やるんで、うん、お客のそういう作ったお客をエキストラで入れてるんですよね、うん、それで向こうからね、こうカメラ の長い、何ミリっていうのを使って、うん、動きはもうこんな風に見えてるんですけどね、俺たちは分かんないじゃないですか、だからいかがいながらね、うん、やるんですけど、そこでもちゃんと監督って見てるんですよ、誰がさ、芝居が違う、1メートル違いますとは、1メートルって言われたって分かんないのよ、1メートル、なんだ、で、人がかぶっちゃうと、
1: ああ、そうか、そうか、
0: ダメなんですよ、
1: なるほどね、
0: それ、関啓六さんがね、なかなかできないんですよ、
1: なかなかできない、
0: 3回ぐらいやる、そうするとね、あっちからね、しびれ切らしたように、マイクでね、
1: うん、
0: 関さん、あんた何年役者やってんですか。もうすごいうわっと思ったもんね。この人すごい人が悪い人だなと思って、口聞かなくても生きていけるかもしれないと。人の前で言わねえだろうと。
1: なるほど。行った映画のロケ先とかで楽しかったこととかってなんかないですか。
0: ロケ先で楽しいのはあれじゃないですかね、やっぱり終わった後飲むでしょうね。
1: 終わった後飲む、それがやっぱ楽しい。
0: だ、楽しいですね。
1: まあ、僕らツアーと一緒か。
0: もう同じですよ。
1: 同じ。
0: そこはまあ老若男女っていうかな、もう全然関係なく、もう役を離れてバッとできるから。
1: ああ、その
0: 役だと、うん、そうそう、役だとこの人に頭が上がらないとか決まってるじゃないですか、うん、それ関係ないじゃないですか、
1: うん、
0: だからもう飲んで悪口言いたかったら言えばいいし。だから僕たちの飲み方ってね、大体ね、人の悪口は言うなっつってるんですよ、
1: うん、
0: っていうのは今飲んだ人たちの中で、ね、なんか悪いこと言っちゃうとね、その人のが今度あっち行ってまた拡散しちゃうから、うん、どんどん行くから、すげえ悪い人になっちゃう。だから悪口は言うな
1: と。
0: 人の悪口と政治と宗教、うん、これだけは絶対話題にするなって言われてるの。
1: それはそうよ、うん、それは正しいよね、うん、僕らも同じですけど。
0: そうでしょ、
1: うん、だから先輩たちが、うん、僕らの頃はさ、ロックとか言ってる人がさ、左っぽい人が多い
0: なんでしょうね、
1: うん、多いから、うん、そういう先輩たちといる時は俺はもうすぐ帰る。 そうだよ、俺逆サイドなんで

0: サイドは全然もうダメだなと。逆サイドはバカだって言われるぐらいだから頭が良さそうな人が左サイドにいたりするから、本当かなって思いながら、バカっぽいのになお前って思いながら話聞いちゃうから。
1: 確かにね、
0: うん、
1: そうなんだよ。
0: あのさ、まさくさんさ、今日さ最年少のお客さんがいるだよ。最年少だよ。今度高校に入るんだよ。
1: え？
0: え？
1: 何年生まれってこと？
0: うん、本当だよ。おお、本当だよ。すごいんだよ。最近だよ。この間生まれた人。
1: そうだよね。
0: そう、ついこの間だから。
1: じゃあおじいちゃんよりも俺の方が年上でしょ。
0: そうだね。
1: 多分ね。おじいちゃんまだ70いくつでしょ。ほら、うん、俺の方が偉いんだよ。
0: そうか、俺の方が偉いってじいさんっていうだけなんだけどね。万作さんさ、このビートルズ・ストーンズって来たんだけど、うん、これはまあ洋楽をかっこつけて不良っぽく聞くっていう感じだった、
1: まあ、青春の記憶かな。
0: 青春の記憶
1: で、この沢田君のね、勝手に仕上がりはね、
0: おジュリー、お
1: ジュリーがね全盛期だからね、1965年ぐらいかな。
0: これね、
1: あの共演したんですよ。
0: 何で共演したの？
1: 滝の白糸っていう、
0: うん、映画ですか？
1: いや、あの芝居です。舞台、うん、
0: 舞台で、
1: ね、蜷川さんの演出で、
0: うん、
1: やったんですよ。その時、うん、俺と十貫地馬券と二人呼ばれて出たんですけどね、うん、その時のジュリーがかっこよ、あまりにもかっこよくてさ、
0: ジュリーかっこいい、うん、
1: ジュリーと思って本当
0: ジュリーと思う、やっぱりジュリーと思うね。
1: かっこいいよ、
0: かっこいい。
1: 稽古に来るのにもかっこいいの。普通ね、普段着で来て稽古場で着替えて稽古着に帰るじゃないですか。そうじゃないですよ、もう車で来た時からね稽古着になってるんですよ。で帰る時にはあの白い背広かなんか着てスーッと帰るんですよ。かっこいいこの野郎と思ってそれで稽古だから1ヶ月ぐらいやるじゃないですか。で同じとこ何回もこうやっぱもう、ああジュリー飽きてるなっていうのは分かるんですよ。あ、もうこうセリフ言いたくねえんだな、あれセリフ歌にしちゃえばいいのになって言ったら本当に歌になっちゃってさ、うん、その方がかっこいいのよ。
0: かっこいい、
1: 確かに。もう舞台でねこうやってやっててセリフがふーっと歌に変わっていくとね、うん、結構目立つんだよね。おああ俺にしとけばよかなってなと思ったんだけどね。
0: まあね、万作さん自分をちゃんと鏡で見ないとね。
1: そうそう、まあそれは分かってたんだけど、
0: ね、分かった、
1: うん、
0: 相手がジュリーだからね。
1: ジュリーだもんね。
0: じゃあジュリーの曲聴きますか。リクエストはね勝手に仕上がりです。そう
1: そう、打ち上げの時歌ってくれたのよ。
0: 歌本当、
1: うん、歌ってくれたの。
0: すごい、
1: かっこいいのよ。
0: かっこいい、うん、じゃあ聴きましょう。

0: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
1: どうも、スポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい。店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
2: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら、星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など、防災に関する商品、施工まで、星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
3: 形となって残るもの。たくさんの人が使う場所。最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する。辰巳建設株式会社。

0: はい、お送りしてまいりました、僕加賀誠のボーカルの伝言音楽半世紀。今週はですね、2月15日前橋のスポーツバーユニット2にてゴールデンウィークスペシャル公開録音ユーズライブボリューム5ゲストフワマンサクパート1でございました。フワマンサクさんを招いたトークいかがでしたでしょうか。なかなかだと思うんですよ。まあ個人的にはね、ああいう俳優さんが、まあ好きだからってもあるけど、お酒を召し上がりながらザックバランに、
1: そうですね、
0: ラジオっていうのいいことに、やっぱねラジオと魔法っていうのはあるよ。やっぱこうテレビじゃ言えないものってあるじゃん、ね、まあ、特に地上波なんていうかさ、今はもう YouTube とかさ、いろんなチャンネルがあるから、まあ割と面白い番組いっぱいあるけども、まあこういうラジオの

0: 電波ないですね。不破さんといったら皆さん知ってるんですから、万作さんがいろんなことを喋ってくれて、まあ大助かりというか非常に楽しい前半でございました。来週はですね、この後半2週目分ってことですね、期待して待っていてくださいませ。ちゃんと曲もかかってるはずですからね、今週だってね、若干ね、ちゃんと3曲もかかってるはずですよね。それはそれで聞いてください。だってビートルズ自分の箱をつけるために言ってるんですよ。
1: 覚えてないって
0: ビートルズの無駄遣いですからね。はい、番組では皆さんからのメッセージを何でもお待ちしております。すべては前橋 TFM の公式ホームページにあるメッセージフォームから、番組名加賀誠の僕からの伝言宛てに送ってください。 X はハッシュタグ僕らの伝言または加川誠をつけてつぶやいてください。僕からのお知らせ、名優西山文明と送るザ・ボヤキングスです。ボヤキングスはですね、最近セッションも多いんですけども、僕ら二人きりで、楽しいライブを5月17日にやります。これもスポーツバイユニット2で2時半開演6000円。これは久しぶりに二人っきりですので、お酒注意しながらあまり酔わないように頑張りたいと思います。ぜひお越しください。お問い合わせはスポーツバーユニット2まで。そして1週間後、の土曜日5月23日前橋のドラム館でですね、去年できなかった GD フリッカーズ VS ナイフライブが、2マンシリーズスペシャル、はい、GD フリッカーズとナイフ、前橋ドラム館です。5月23日土曜日、お問い合わせはお店の方5時半6時みたいな感じですね。そして1週間後5月31日、これはクラブジャマーズで春のジャマーズ大運動会、君と歩いた青春ボリューム7、我々、加賀誠とボサノバカサノバのお二人の赤木団、今回は甲斐バンドです。ぜひお越しください。お問い合わせはジャマーズ、前売り3500円、当日4000円プラスファンドリップですね。5月31日でございます。ちょっと離れますが、6月に入りますと628、6月28日の、これも日曜日かな、何期に一度のローグファン感謝デイ、今回はスペシャルでございます。いつも手伝ってくれるモテキヒロアキ、ジーフリックファクトリー、昼夜極東プラスキッカーデラックス、その2人はですね、両方揃い踏みでございます。揃い踏みでオグルのこっちの面とあっちの面をですね、歌っていただこうかなと、絶賛選曲中です。オープン18時、スタート18時半、6000プラスワンドリンクです。お問い合わせはクラブジャマーズ、ジャマーズチケットが前売りで出てると思います。ぜひよろしくお願いします。そして1ヶ月経ちますとですね、忙しいです。ナイフはですね、そんな中夜さんと、中夜さんの極東ファロックスキッカーとですね、ユウさんもいます。ナイフ、これはですね、アイドルと、まあ、スリーマンフォーマンみたいな感じかな。これクラブジャマーズチケット4500円です。これもジャマーズの方へ問い合わせください。チケットも、売り出してると思います。よろしくお願いいたします。いずれも詳しくは僕のフェイスブックをご覧になってください。そして、この番組は8時から、日曜日夜8時からもう一回不破さんのこんな話ってなんだっけなっていうのを確認していただけるとですね、嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあ、また来週お会いしましょう。香川誠の僕からの伝言、音楽発席、お相手はローグの香川誠でした。また来週、バイバイ。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。この番組は前橋熱処理、スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の提供でお送りしました。

ット3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。今から70年以上前の1947年9月のカスリーン台風による豪雨災害は記録に残る大災害となりました。赤城山麓では戦争で伐採した荒廃した斜面が至る所で崩壊し、赤城山山麓で発生した3メートル以上と推察される土石流が山麓の谷や河川から押し出してきました。2階の屋根ほどもある高さで小さな山のようになって山麓の多くの集落を襲いました。カスリン台風の犠牲者で一番多く影響を受けたのがこの土石流でした。ここで問題です。土石流が起きた時の逃げる方向について正しいのはどちらでしょう。1、追いつかれないよう進行方向へ逃げる。2、流れに対して直角に逃げる。正解は2の流れに対して直角に逃げるでした。土石流の流れの速さは規模によって異なりますが、時速20キロから40キロという速度で速いため、流れを背にして逃げたのでは追いつかれてしまいます。土砂の流れる方向に対して直角に、少しでも高い場所へ逃げるようにしましょう。続いて第2問。土石流は昔、何と呼ばれていたでしょう。1、山流。2、山鬼。3、山津波。正解は3の山津波です。土石流の前兆現象として、普段聞き慣れない大きな音や異様な音が聞こえる。土や木の葉が腐ったような異臭がする。川の流れが急に濁り、流木が混じる。雨が降り続いているのに川の水位が下がる。火花、土煙が見える。樹木がざわざわ動く、などがあるとされます。しかし、これらの前兆現象がないことが、決して安全というわけではありません。前兆がないまま土石流が発生することがあることを忘れないでください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM 前橋ラジオです。

0: 皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月4日月曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオからおはよう前橋から、略してお
2: はかんら、
0: 元気よくお送りしていきます。
1: 始まったよ。
0: 改めましておはようございます、磯日彩香です。
1: 皆さんおはようございます、小仙じいちゃんです。
0: はい、今日は小仙じいちゃんと週の初め月曜日、ゆったりまったりお届けしていきます、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくです。
0: さあ、はい、ゴールデンウィーク楽しんでますか。
1: どうですかね。
0: ゴー、ね、
1: なんか渋滞のニュースはねテレビで見たけど大渋滞、どうなんですか。
0: 5月4日なので、まあそのゴールデンウィーク後半の3日目に当たるという、
1: ね、帰りかな
0: ことなんですけれども、ね、
1: みんなお出かけしてるのか。
0: そうね、まあ、今日はね比較的落ち着くとは思うんですけれども、まあ明日明後日と、またね帰省ラッシュというか、
1: ね、
0: 帰
1: らなきゃ
0: いけないもんね、これもね、はい、皆さん気をつけていただきたいなと思いますし、そして今日は緑の日ですね。
1: あ、そっか、
0: そう、
1: 緑の日か。
0: ゴールデンウィークはさ、ほら、全部赤い日は、なんとかの日、なんとかの日ってあって、昨日が憲法記念日、
1: そうだね、
0: 今日は緑の日です。
1: はい、
0: いいよね、緑の日にぴったりな
1: 緑の日。
0: 今日はね、なんと29度まで上がりました。
1: うわーたまらんち
0: いいね、
1: 29度かよ。もう朝からちょっとあっちいいね。
0: 朝からね、
1: 湿気がね、
0: 湿気がありますよ ね、やっぱ朝まで雨がちょっと降ってたところがあったので、なのでね、やっぱそうするとちょっと湿気とかねありますけど、この後ぐっと晴れて、
1: はい、
0: ぐっと気温も上がります。
1: 上がります。
0: まさにお出かけ日和です。なのでぜひ皆さん緑の日なのでね、自然を触れていただけたらなと思います、はい、おじいちゃんどうですか、群馬県の自然。
1: 群馬県の自然、自然はかなりあると思うけどね。
0: おじいちゃんの好きなスポットとかありますか。ね、
1: まあナチュラルというか自然は好きだな。自然なことが好き。
0: そうですか。
1: 大自然じゃなくて、もう自然なことが動く、なんか波風の立たない、そういう。
0: そっちの自然がね。
1: そっちの自然が
0: 好きなんですね。私はやはりね、こうね、角満淵をね。あの歩いたりとかは、
1: ね、あの辺りね、
0: すごくこう綺麗に整備されてるしね、あとは水上とかも好きなんですよ、自然豊かなところでラフティングをしたりとかが、私はね大好物でね、
1: 知られてるよね。ラフティングです。
0: 今日はお天気もいいし気温も上がるから、そういう水遊びっていうのもね、
1: あ、そうだね、
0: できるかもね。
1: 濡れても全然大丈夫だ、29度だって、
0: そうなんだって。ではでは皆さん、今日はね森林旅行をしながら群馬の自然もぜひ楽しんでください、
1: はい、
0: さあそれでは今日のメッセージテーマはこちら。
1: 今日のテーマ、Gゴールデンウィークの G。
0: はい、そうです。今日は
1: ゴールデンウィークの G。
0: G です。
1: G で
0: なんかゴルフとかギターとか、
1: G がつくもの。
0: ぜひ、
1: もう G さんしか頭に浮かばないの。
0: じいさんね、
1: じじいと呼ばれてます。
0: アルファベットの G から始まるものぜひ送ってください、はい、せーの、
2: いってらっしゃいまし。
0: マイバシラジオウェザーインフォメーション、この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りします。
3: 沼田市の住宅型有料老人ホーム日向横塚です。介護がしたいと思っている方を募集しています。初心者でも OK、 電話は0278-25-4331、転職するなら日向横塚。

時刻は7時30分を回ります。この時間は前橋地方気象台発表のお天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日のお天気です。今日は北西の風のちやや強く曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。今日はですね、朝早

く雨がねポツポツと降っておりましたので、滑りやすくなっております。道路気をつけください。ただこの後はですね、午後からは晴れまして、今日の前橋の日中の最高気温なんと29度です。昨日はねこうパッとしないお天気でしたけれども、今日はね午後からとてもよく晴れ、気温も30度近くまで上がりそうです。熱中症対策しっかりお出かけください。それでは明日以降のお天気です。明日はさらによく晴れるでしょう。北西の風、日中南東の風、晴れです。降水確率は終日 0%。 前橋明日朝の最低気温は9度、日中の最高気温25度です。また明後日6日水曜日、曇り時々晴れ、気温は25度となっています。今日の午後から6日水曜日までとてもよく晴れそうです。それではゴールデンウィーク明けのお天気です。7日木曜日は気温が高く、28度から30度まで上がるでしょう。お天気は晴れ時々曇りです。8日金曜日、曇り時々晴れ、気温は26度。そして9日土曜日は曇り、気温は21度。10日日曜日は曇り時々晴れ、気温は24度となっています。以上、今週1週間のお天気情報お伝えしました。それでは本日も爽やかにいってらっしゃい。時刻まもなく7時32分を回ります。

はい、時刻は7時32分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は1件ありました。今年1月から昨日までの合計は54件です。また昨日の救急出動件数は50件で、1月から昨日までの合計は6847件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事には注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分に注意をしてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: はい、時刻は7時34分です。おはよう、前橋からお送りしています。
1: はい。
0: この時間は今日の群馬の話題のコーナーです。
1: なんだろう。
0: はい。今日はですね、オープニングでもお伝えしましたが、まあ、緑の日ということで、
1: うん、
0: 群馬県ね、たくさん緑のね、自然に、はい、溢れられていますけれども、その中でですね、今日はこちらをご紹介しましょう。桐生市にあります総禅寺。そうなんですよ。今日はですね、縄文新聞を開くと、もう緑、

0: 緑みたいな入ってくるお写真がですね、
1: そう、一面緑、
0: 一面緑ですよ、ありまして、特に私が気になったのがね、宗禅寺ってところなんですけど、うん、ここはですね桐生市にあるお寺ですね、はい、で1万平ぐらいの大きさなのかな、大きいね、
1: 大きいお寺、
0: うん、で境内のね裏山にね、うん、もみじ、
1: あ、お山があるの裏に、
0: そう、でもみじの他にもいろんな木々がね、うん、生い茂っていて、ここに来た人たちはねこの緑を見にやはり来るそうです、
1: うん、なるほど、
0: うん、うん、いいね、
1: まあ、ね、目のためには緑を見るのいいらしいからね、
0: うんうんうん、
1: うん
0: そうなんですよね。なのでここはですね本当にそのなんだろうな、この緑のね、もみじとかの他の木々たちの隙間から光とかも差していて、
1: うん、
0: でねこう境内のところのね皆さん腰掛けて、
1: あ、いい雰囲気のお寺なんだね、
0: 座りながらね、涼しいじゃないですか、
1: うん、
0: ね、そうだね、たくさん生い茂ってるから、
1: う、うん
0: うん、
1: ねえ、子たちの間からこう流れてくる風は気持ちがいいですわね、
0: ねえ、うん、すごく気持ちよさそうなお写真が今日はね届いておりました。はい、であとここはあの種類豊富なね、うん、御朱印、
1: 御朱印集めのね、なんかねよく聞くよね、うん、
0: 御朱印ね、うん、でこう限定品とかも結構あるみたいで、うん、あの御朱印集めの人からするともう宗禅寺っていうともう御朱印のお寺みたいな、
1: うん、
0: イメージらしいですよ。
1: そうなんだ、有名になってんだ、
0: なんでね県内外からたくさんの方々がね足を運びに来てくれてるんだ ね、では続いて霊山竹山、確かにそうだよね、霊山竹山もすごい緑のスポットですけど、
1: 霊山っていうつくだけでねなんか新鮮な感じがするな
0: 確かにそうだね、中野城だね、
1: 中野城、
0: 中野城、すごい群馬の人、
1: 中野城っていうね、ジモティは
0: ね、中野城ってね、
1: ねえ、うん、いつからか知らないけど、すごい群馬
0: の人だね、
1: なんか誰かが昔そういうふうに言ってて、なんか自然に言うようになっちゃった、じいちゃんも
0: 中野城ってね、
1: って、
0: 言いますもん ね、だって私伊勢崎市出身だけど伊勢崎って言わないもん、本当は伊勢崎伊勢崎って言うから、
1: 伊勢崎、
0: はい、伊勢崎って、だけどこういう仕事だから伊勢崎ってちゃんと言うけど、
1: こういうお仕事だ
0: から向こう帰ると伊勢崎伊勢崎、
1: そうか
0: なんかこういうのありますよね、
1: じいちゃん、じいちゃん何でも言っちゃうね、あの仕事だと思ってないんで
0: もういや違いますよ、
1: あの伝わんないような言い方もしちゃうのが多々あると思うんだ、いや
0: それだから今日話が膨らんだんだから、
1: おじいちゃんありがとうございます、はい、
0: で霊山竹山中野城にねあるんですけども、やっぱ有名ですね、でそこにはですね今100匹の鯉のぼりがですねもう本当に緑の中泳いでるので、鯉のぼりが映える映える映えております、
1: 100匹いるんだ、
0: ねえ、新緑のさこの山肌をね、ねえにこ鯉のぼりたちがぐわーっと泳いでるのがね、またいいな、
1: いいわね、
0: いいね、
1: そうだよな、5月だもんな鯉のぼり、
0: ねえ、こう380メートルぐらいあるみたい、約400メートル近くかあってね、そこまでね鯉のぼりがぐわーっと勢いよく
1: とね泳いでるんだ、
0: 泳いでるのもね、皆さんこのゴールデンウィーク期間中も楽しまれてるそうです。
1: いいっすね、
0: いいね、霊山竹山は、なんだっけ、ふるさと交流センターのつむじっていうところがあって、足湯入れたりとかちょっとお土産場所があったりとか、多分中野城に行くとねここ寄る方が多いだと思うんですよ、あの役場の近くなんですけどね、そこ少し行ったところにその霊山竹山っていう道の駅があったりとかもするのでね、
1: そう
0: ここもねぜひ皆さん楽しんでいただけたらなと思います、はい、で、まあ、鯉のぼりのつながりなんですけれども、やっぱこの時期はですね神流町の方行くとですね、神流ね

0: 流れる方、
1: はい、
0: そう結構登っていくんですよね、うん、あそこね行くまでにちょっと酔っちゃうんですけど、
1: ね、車に酔う方はね
0: そうそうそう
1: 山道は大変だわ
0: 万場の方にね行くんだけどグーってね、うん、そこも鯉のぼり祭りがやはり毎年ね、うん、行われてるので、
1: はい、
0: ここもまた自然豊かでさ、
1: うん、
0: 川があって神奈川があって、
1: うん
0: ね、周りに山があって、うん、そこにねもう何千匹の鯉のぼりが
1: ねえあちこちでねそれね、うん、同じようなのやってるみたいですごいよね
0: すごいよ
1: どうやって吊るすんかなっていつも思っちゃう
0: 本当ですよね、
1: うん、あんまりなんか鯉のぼり上げてるうち見なくなっちゃったんでね、
0: うんうんうん、
1: じいちゃん子供の頃は結構あったんだけどね、うん、
0: 昔はいっぱいあったイメージですよね、
1: うん、今最近はね普通の家じゃなかなかね、
0: うんうん、でも私の甥っ子のお家とかはね、
1: うん、
0: あの鯉のぼりガンガン上げてます、
1: うん
0: そうそうだ
1: から、まあ、結構ないいよねやってほしいね
0: うん、
1: うん、
0: こういうのはやっぱりねやっぱ伝統をつなげていきたいなって ね思いますもんね
1: 一軒だけいるんだよすっげえ数上げてる、まあ、
0: あいるんだ
1: ちょっと知ってるうちなんだけどさ
0: はい、はい、
1: すっごい数だよ屋上に、
0: ね、
1: 屋上があるうちだよもう結構知ってる人多いんじゃないかな
0: こういうのぼり対決だ、ね、
1: その道道路沿いなんだけど、うん、うわっていうぐらいの、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: 泳いでるよ
0: イルミネーションはそうじゃないですか、うん、近所でイルミネーション対決とか
1: あそういうのね、
0: うん、そう私のさ住んでるあの近くにもこうイルミネーション対決してる
1: 町があって、うん、張り合っちゃったりとかね
0: そう、
1: うん、
0: すごいんだよその地区だけなんかもう
1: あそこ
0: キラキラキラキラしてて
1: 別世界なんだね
0: いや本当に、うん、そうだそこが観光地みたいになってるのね
1: 一軒だけだとあれだけど何軒もねそういうのがねわーって一堂にってね、う
0: ん、だから昔は鯉のぼりでもさ、うん、あそこうちの鯉のぼりがとかさ、うん、俺んち負けないぞみたいのがあったんですよ、ね、
1: まあそういうのがあったんだと思うよ、うんうん、
0: ね、
1: うん、
0: なのでね霊山竹山も含めあとはその神奈の方のね鯉のぼり祭りも今日もやってますので、
1: はい、
0: ぜひ皆さん行ってみていただきたいなと思います
1: はい、
0: はいであとまあ緑というとね赤城山の方もですね、うん、ここよりも今日は多分気温が少しだけ低いと思うので、
1: うんそうだね、
0: うん、
1: お山は
0: ほぼ日っていうね、
1: うん
0: 休憩スペースカフェとか、
1: はい、
0: そういうのもねグランドオープンしてますし、うん、キャンプ場とかもね綺麗になったって言ってますし、
1: はい、
0: オープンしてるしねでもちろんあーちゃんがオープニングでお伝えした、角満淵、
1: うん、
0: ここも、
1: はい、
0: いいですからね
1: いい雰囲気だわねあの辺り
0: あの辺りもね楽しんでいただきたいなと思います、うん、はいそして草津の方に向かっていくところにあの箱島湧水っていう、
1: うん、
0: 湧き水っていうんですか、
1: うん、
0: のスポットがあってここもまたね、
1: うん、
0: 本当にこう緑の木々の中を入っていく、
1: うん、
0: その
1: いい
0: 登っていくとねそうお寺があるんです、うんうんうん、神社か神社があるんですけれども、
1: うんうん、
0: そこはねなんかねうわ緑っていうよりかはね、うん、うわ暗い
1: あ暗い薄いとしてるのか
0: なんていうんだ
1: 幻想的
0: そうすごいんですよ木が
1: 吸い込まれて
0: るそうなのおじいちゃんまさにそう木だもう木なのだから本当は緑なんだけど
1: 帰ってこられない
0: 吸い込まれるいや本当そうなんかね
1: そう行ったっきり
0: 神秘的みたいな一人じゃちょっと絶対入りたくない
1: 一人何人か消えてるそこでそんなことはない
0: そういう不気味なとこじゃなくてね、うんうん、結構みんな行かれてるので、
1: ね、神秘的なね
0: あれなんだけど、うん、やっぱこう入ると、うん、ふっと榛名神社の時と同じぐらいな気持ち
1: 榛名神社もさなんか感じるもんあるよね
0: ある、
1: うん、
0: やっぱあそこ行くとさ急になんかこうグッとあるじゃないですかそれと同じ感じにやっぱなるんですよ、うんでも本当に周りは木で下にこう川が流れてて、
1: うん、
0: でそこで水を汲んだことがあるんですけど、うん、本当に綺麗なのねそこが見えるの本当に綺麗なお水だから
1: いいじゃないの
0: 私は本当にちっちゃなペットボトルでお水汲ませていただいたんだけど、うん、中には地域の人とかをタンクとか持ってきて、うん、もうガボガボ入れててで、うん、それ何に使うんですかって聞いたらやっぱコーヒーとかお米とぐって
1: ああ湧き水とかのね、
0: うん
1: ポリタンクすげえ持ってきてさ、
0: はい、
1: 軽トラでなんか運んでる人見たことあるよそういうとこで
0: ね美味しいんだって
1: すごい、うん、美味しいんだって
0: でもやっぱ美味しそうだったもんこうもう見た目からさ、うん、パワーもありそうだったし、
1: ね、
0: で上に行くと神社があるんだけどそこまでは長い階段があるから、うん、そこはちょっとあーちゃん行かなかったんだけど
1: そうなんだねえそこ
0: を
1: ね一生懸命

0: 行くっていうのもまた、うん、もう時々そういうとこ行ってなんかリフレッシュしたいね。
1: そう、あそこもね、あんちゃんはすごくね、うん、あの今日の緑の日にすごくおすすめだなって思うし、はい、あとは、さっき桐生の話題でさ宗禅寺が出てきたけども、うん、宝徳寺も、うん、今こう新緑のいいスポットかなと思います。あの秋のもみじがさ、
0: うん、
1: もみじ寺みたいな形で有名で、
0: うん、
1: あの四国の床にさもみじが映り出されて、
0: あそこか、
1: そうそう写真撮るみたいな、うん、とこだけど、そこね意外とね、うん、5月穴場なんですよ。
0: あ緑の季節もいいな、
1: あそこもすごく緑でいいから、うん、あそこも結構今日おすすめだなと思うので、今日はねいくつかご紹介したんですけれども、ぜひ皆さん群馬の緑を味わいに行ってみていただけたらなと思います、
0: はいね、清めに行きたい心を、
1: うん、
0: 汚れた心を清めに
1: 、はい、おじいちゃんも行ってみてください、
0: はい、
1: 以上群馬の話題のコーナーでした。

0: 時刻は7時46分です。おはよう前橋からお送りしています。この時間はおはようすみやさんのコーナー。それでは先週の月曜日のテーマを振り返っていただきましょう。代読お願いします。
1: はい、すみやさんいらっしゃい。
0: いらっしゃい。
1: おはようございます、すみやです。
0: おはようございます。
1: どうもどうも。テーマ、テンション上がる。テンション上がる。旅行に行く前、計画している時にテンションが上がります。
0: わかります。
1: ねえ、ワクワクウキウキ。電車は鈍行なので予約などしなくてもよかったけど、宿の手配が大変でした。雑誌で調べて電話をかけて空いてるかどうか待っている時間がドキドキです。平日でしたのでほとんど空いていますが、温泉宿では満室だったりしますので、第二候補にまた電話。今はネットで調べられるから楽になりました。満室でもビジネスホテルがあるからそちらに決めればいいし、今のホテルは清潔で朝食も朝早くから食べられるので早めの出発ができます。すみや。
0: お
1: ビジネスホテルね。
0: ビジネスホテルね。
1: 観光のホテルじゃなくてね、そういうところだと結構取れるってことですか。
0: 今ビジネスホテルもね、クオリティ高いところもありますしね。
1: なんでしょうね。
0: 朝食もね、ここ本当にビジネスホテルっていうね、朝食出してくださるところもあるの。
1: あるんだ。
0: 全然ありますよ。
1: 全然知らない世界ですね。泊まる機会がないんだね。
0: ああ、そうですよね。おじいちゃんはね。
1: 私はどこにも行かないしね。
0: でもね、どこも行かなくてもさ、たまにはちょっとこう、なんか泊まってみようみたいなのとかないんですか。
1: 何年泊まりに行ってないだろうな。泊まりっていうかどっか旅行的な人ないだろう。最後に、そう、最後にね、泊まったんがね、まあアメリカなんだけど、その同じホテルが前橋にあるんだよ。
0: え、アメリカと同じホテルですか。
1: それビジネスホテル、
0: どこですか。
1: 朝飯付きの。
0: どこだろう。
1: 駅前。
0: 駅前。
1: 北口を出て。
0: 北口を出て。そう。何ホテルだ。
1: コンがつく。
0: コン。あ、コン。コンなんだっけ。コンフォートか。コンフォートホテル。確かにコンフォートホテルって結構ね、いろんなところに
1: あるから。アメリカにもあるんだ。そっから中にあるんだよね。
0: そう。アメリカにもあるんですね。
1: わあ、同じんができたって思って、あそこ泊まってみたいんだけど、前橋駅前。でもね、家近すぎるしさ、わざわざ泊まる理由もないんでさ。
0: でもね、あーちゃんはね、結構そのこっち前橋ラジオじゃないですか。だからたまにね、はい、今日一人になりたいなと思うときは、なんかパパパってビジネスホテル予約して、この周辺泊まって、
1: 朝、ね、働
0: きたりとかしますよ。そう、そういうなんか使い方って
1: ね、そういう使い方いいやね。してみたいもんだな。
0: いいですよ、なんかたまにのこうリフレッシュみたいなのね。
1: ね、
0: いいですし、あと、ね、旅行とかもね、やっぱ前計画してね、行く前がね、楽しかったりしますよね。
1: そうだよね。
0: ね、
1: ワクワク
0: ね。
1: で
0: もさ、私結構綿密に楽しみにしすぎると、当日あんまり楽しくないってことが起きちゃうから。
1: そうなんだ。

0: そうほどほどに楽しみにするっていうのがね、う
1: ん、テンション上がりすぎちゃってまあ本番の時とか当日
0: そうだからそれは超えられ
1: ないのね、下がっちゃう、
0: そうだからねここはね、うん、ちょっと自分の中のこう旅行前はセーブしてる、うん、
1: なんかそれ分かる気がする直前になるとなんか面倒くさくなっちゃうみたいな、
0: あそういうのもありますよね、
1: そういうのなんか過去にあったよ、あその日が来ちゃったみたいな、
0: ね、うん、1ヶ月前とかからとかね、約束とかしてるとねあるよね、そういう
1: 早いうちに計画したやつとか、うん、あー来ちゃった、
0: なんか女性とのデートの約束は1ヶ月前とかからしない方がいいみたいな、
1: う
0: ん、
1: あそうあそうだよね、
0: うん、なんか本当にもう明日とか今週とかそのぐらいとかの方が意外と成功するんだみたいな、サトシさんから教わったんだっけな、
1: そう、ね、あサトシの教え
0: なんだどなただったっけな、教えてもらったんですよ、
1: うん、
0: でも結構本当そうだなって思って、なんか1ヶ月前に約束とかされちゃうと、なんかここ行くまでに確かにこうなんだろう、
1: 考えちゃうだろう、いろいろ
0: 行きたくなくなっちゃう自分がいそうで、
1: ありそうだね、
0: そう、でも例えば1週間前とかだったら、うん、えみたいな、
1: もうすぐやわね、
0: 明日とかやったらえみたいな、うん、多分なるのかなとか、
1: 当たってるよ、
0: うん、うん、なんか考えてみたらそうかななんて思って、うん、やっぱさすがさすがでした
1: ね、
0: あの人は
1: さすがだ、あの人
0: あの人、うん、ではね、住谷さんぜひねゴールデンウィークもう少しお日にちがあるのでね、はい、ぜひ楽しんでください。以上、住谷ちゃんのコーナーでした。
1: どうもでした。

0: 刻は7時52分。おはよう前橋からお送りしています。今日のメッセージテーマはこちら。
1: 今日のテーマはゴールデンウィークの G、アルファベットの G、はい、G から始まるなんか話。
0: そうですね。今日はゴールデンウィークの G にちなんで G から始まる言葉を送ってください。グルメとかゲームもそうだね。
1: GG。
0: あと群馬もそうじゃん。
1: あ、そうだ、群馬もそうだね。
0: うん。ゴルフ、ギターとかね。うん、あとガッツある話とか、ね、
1: グイター、
0: ぜひ、
1: G、
0: 意外とあるので、
1: うん、
0: 今日は送りやすいかな。
1: はい、
0: あなたの G ワード
1: いろいろあるよね。
0: あと何、おじいちゃん、ジジイワード、
1: ジジイワールド、G ワード、ジジイ、ジジイと言われて何年だ、もう20数年、50ぐらいからジジイ呼ばわりされてたような気がするけど。
0: そうなの、
1: うん、
0: それでは今日も元気よくいきましょう。いってらっしゃい、
1: いってらっしゃい。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんな中にはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
4: この時間は前橋情報ステーションをお送りします。まずは前橋市動物愛護管理センター、前橋っぽが4月28日にオープンしました。ここは犬や猫の収容、譲渡をはじめ動物の福祉を守り、市民と動物が共に暮らせる地域づくりの拠点施設です。より良い生活環境につながる地域づくりを目指します。場所、朝日町3丁目 36-17、 市保健所敷地内、収容頭数犬8頭、猫15匹、主な設備1階犬の部屋、運動スペース、猫の部屋、シャンプー、トリミング

0: ング室ほか、2階、猫モデルルーム、マッチング室、多目的室、ボランティア準備室、手術室、相談室ほか、前歯しっぽ、3つの特徴。1、動物の福祉、広いサークルやケージ数を増やして過密を防ぎストレスを減らします。健康管理や自然な状態での性格把握がしやすくなり、譲渡もよりスムーズになります。2、ボランティアとの共同。ボランティアとの共同において活動拠点の役割を担います。人慣れや訓練、譲渡促進に向けた協力体制を強化します。3、教育・情報発信。定期的な譲渡会の開催や動物愛護に関する講習会などを開催。適正使用や動物愛護の大切さを周知します。愛称は前歯しっぽ。2月2日から3月2日に愛称を募集し、216作品の応募がありました。審査の結果、愛称は前歯しっぽに決定。島田圭一さんと清水智彦さんから応募があった愛称です。前歯と動物を象徴する尻尾を組み合わせた名前。動物たちが見せる尻尾の表情を通じて親しみやすさを感じてもらい、センターから新たな一歩を踏み出してほしいという願いが込められています。犬たちの命をつなぐボランティア団体、ドッグリライフ群馬。殺処分される犬を一匹でも減らすため、県内の行政施設と連携し犬を受け入れ、新たな飼い主への譲渡を行っています。現在は18人で活動し、前橋市の動物愛護管理センターには収容犬の世話や散歩、人慣れのために週3回程度通っています。シニア犬など譲渡が難しい犬を引き取り、避妊去勢手術や必要な医療を施した上で、ボランティアが自宅で預かり、一頭一頭と向き合いながら世話をしています。5月から前歯しっぽで猫の譲渡会を開催します。日時、毎週火曜と第3日曜9時30分要予約。場所、前歯市動物愛護管理センター、前歯しっぽ。対象、県内在住の人。火曜、先着2組。第3日曜、先着5組。お申し込み、事前に衛生検査課。犬の譲渡会。譲渡対象の犬を前橋市ホームページに掲載し、譲渡希望者には個別に案内します。お問い合わせは衛生検査課。電話、027-220-5777。前橋情報ステーション。この番組は前橋市の提供でお送りいたしました。
1: プレッセイはおかげさまで68周年。これまでの感謝を込めて2月は創業祭を開催中。期間中2000以上のお買い物レシートで豪華景品が当たるチャンス。詳しくは店頭またはフレッセイ公式サイトで。フレッセイはこれからも地域とともに。
2: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、 ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
3: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

0: ラジオニュース。この時間は、環境とお客様との触れ合いを大切にする、ぐんまとよペットの提供でお送りします。
1: ぐんまとよペットのコンパクトカー。
2: 乗りやすいサイズと上質なインテリア、アクア。
1: 乗る人に嬉しい安心技術と低燃費、ヤリス。
2: スポーティーなデザインと力強い走り、ハローラスポーツ。
1: あなたはどれにする？
2: 詳しくはお近くのぐんまとよペットへ。
0: 時刻は8時を回りました。おはようございます。この時間はニュースをお伝えします。秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さま、長男の悠仁さまは昨日、日本人のパラグアイへの移住90周年を記念したコンサートに出席されました。東京都足立区で開かれたコンサートでは、ハープの一種でパラグアイの民族楽器アルパによる演奏や民族舞踊が披露されました。続いては群馬県内のニュースです。前橋市富士見町石井の小渕さん59歳の遺体が伊勢崎市の利根川河川敷から見つかった事件で、行方不明になった2月下旬頃から小渕さんの軽乗用車が自宅に見当たらないことが分かりました。外出先で何らかのトラブルに巻き込まれた可能性があるとみています。関係者によりますと、小渕さんは通勤などの外出時、自宅から所在が分からなくなった軽乗用車が使っていて、最後の目撃情報がある2月26日の数日前も軽乗用車で外出していたということです。続いて、新年度が始まって1ヶ月余り、多くの新入社員が初めての給料を受け取りました。待ち望んだ初任給を喜ぶ一方、社会人生活を経験して物価高を感じるといった声もあります。群馬県内も物価と賃金が使い道をよく考える新入社員は少なくないようです。続いて、前橋署は交流サイト SNS を通じて恋愛感情や親近感を抱かせて金銭などを騙し取るSNS 型投資ロマンス詐欺の手口で、前橋市の男性会社員52歳が360万円分の暗号資産を騙し取られたと発表がありました。前橋署によりますと、昨年9月29日ごろ、 SNS を通じて男性の携帯電話に日本人女性のような名前のアカウントからメッセージが届きました。男性は応答し、やり取りを重ねる中で別の SNS へ誘導されました。その後で暗号資産投資で儲かっている、一緒にやってみないかなどと言われ、10月20日から今年2月12日に3回にわたって指定された送付先に暗号資産を送り、騙し取られたということです。3回目の送付後は利益を出金するには税金を払う必要があるなどと言われ、詐欺被害に気づいたといいます。以上、ここまでは読売新聞社、上毛新聞社のニュースをお伝えしました。

前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りしました。

天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日のお天気です。今日は北西の風のちやや強く曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。降水確率午前中は 30%、 午後は 10% です。今日は午後からですね、とてもよく晴れそうです。前橋の日中の最高気温29度です。今日は前橋市気温が高く30度近くまで上がるでしょう。油断はせず、水分塩分こまめにとってお過ごしください。それでは明日以降のお天気です。南部、明日のお天気は北西の風、日中南東の風、晴れでしょう。明日は今日よりもよく晴れそうです。降水確率は終日 0%、 前橋の日中の最高気温は25度です。またゴールデンウィーク最終日、あさって6日水曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 前橋の最高気温25度です。またゴールデンウィーク明けの7日木曜日、晴れ時々曇り、前橋の最高気温は28度から30度です。8日金曜日は曇り時々晴れ、気温は26度の予想。また土曜日日曜日は曇りや曇り時々晴れとなっています。土曜日の気温は21度、日曜日は24度の予想です。以上、この先1週間のお天気情報をお伝えしました。また今日はですね、朝早くから雨が降っていたので、道路もね少し滑りやすくなっております。この後は次第に晴れていくでしょう。前橋ラジオのスタジオ前のね、空模様もね明るくなってきました。今日は29度、30度近くまで上がります。熱中症対策しっかりお願いいたします。以上、お天気情報でした。時刻はまもなく8時8分を回ります。いってらっしゃい。

時刻は8時9分です。この時間は交通情報をお伝えします。まずは JR 線です。湘南新宿ライン、高崎線、両毛線、八高線は平常運行です。続いては上毛電気鉄道です。こちらも平常通り運行しております。続いては高速道路です。今現在目立った渋滞や事故等はありません。それではおしまいに一般道です。国道17号高崎方面は順調、渋川方面も順調です。国道50号市内中心部方面、東大室見西付近は渋滞100メートル、国道50号桐生方面は二宮付近で渋滞100メートルです。その他の道路です。前橋立林線市内中心部方面、天川大塩町付近渋滞300メートル、伊勢崎方面は小屋

原付近で渋滞100メートルです。また産業道路吉岡方面で高井1丁目付近で渋滞100メートルとなっています。今日はゴールデンウィークでお休みということもあり、今現在のお時間は一般道路も空いております。また群馬県内の高速道路も今現在は、渋滞情報や、事故等もありません。ゴールデンウィーク期間中は、慣れない車もね走っておりますので、お出かけされない方とかもねお互い気をつけていけたらなと思います。それでは本日も安全運転で目的地まで行ってらっしゃい。時刻まもなく8時12分を回ります。

はい、時刻は8時12分を回りました。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は1件ありました。今年1月から昨日までの合計は54件です。また昨日の救急出動件数は50件で、1月から昨日までの合計は6847件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事には注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分に注意をしてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: は8時14分です。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と、
1: 緑のじいさん小千じいちゃんだよ。
0: どうぞ
1: よろしくね。トリ、
0: はい、というわけでゴールデンウィーク後半3日目です。
1: はい、
0: もう3日目でございますね。もうお休みなんてあっという間ですよ ね、
1: カレンダー通りの人はね。
0: はい、
1: ね、3日かあとね。
0: 今日は緑の日、ということなのでね、ぜひ皆さん群馬のね自然豊かなところにも遊びに行っていただきたいなと思いますが、
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマはこちらです。
1: 今日のテーマはゴールデンウィークの G、 アルファベットの G がつくなんかお話をください。
0: はい、お願いします。ラジオネーム鉄ランタさん、
1: てっちゃん、
0: 皆さんおはからです。
1: わから
0: はから、今だとタクシーアプリの GO でしょうか。
1: うん、
0: 確かにそうだね。
1: タクシーアプリ、
0: スマホからタクシーを呼んだり予約できるものですね、
1: うん、
0: そこそこ便利なものがありますが、駅のタクシー乗り場に1台もいないから来てもらおうと思ってるのに、タクシー乗り場には配車できませんと出たり、人里離れた自衛隊の施設に来てもらおうとすると特別な重要な場所には配車できませんと出たりするんです。
1: そうなんだ。
0: あるいは市街地から離れたところだと県外ですとか、
1: うんうん、
0: なのでそこそこに便利な場所でないと来てもらえないという、なんだかちょっとそれはなということに、私は思っていますと。
1: ほう、
0: 街中で荷物が多いとかちょっと疲れたなんて時には助かるんですけどね、
1: うんうん、
0: 特にタクシー乗り場にいない時には来てもらえないかなと思うのですが、ダメなようです。でもタクシー乗り場が見えている道路一本渡ったところならちゃんと来てくれます。よくわかりませんと、うん、運転手さんもちゃんとした人が多くって助かることが多いのですが、うん、もうちょっとなんとかしてほしい。ちなみに来てもらうと迎車料金がかかります。群馬の人はみんな自分の車だから使わないんですよねと、いただいております。
1: まあね、タクシーなかなか乗る機会ないんだけど、
0: 群馬の人はね、私も群馬でタクシー GO は使ったことないけど、やっぱ東京にね、行くときはタクシー GO を使いますけれども、そうなんですよ。やっぱ芸者料金っていうのがね、やっぱプラスもちろんされるし、自分のねこうクレジット登録したりとか、なんかね、
1: そう、
0: 事前にこう予約をして、そうすると近くにいるタクシーがね見つけてくれるんだよね、そうで今このタクシーがね迎え行きますよみたいな形でちゃんとね、このなんだろう、タクシーの画像っていうの、車の画像がどこを今走ってるのかを、
1: そこまで
0: そうちゃんと携帯の画面にね映してくれるんだよ。そう、
1: いい部分と何、そのてっちゃんは嫌われてるってこと？そうじゃないんで、てっちゃんが呼んだ場所に問題があるってことね、
0: てっちゃんはたまたまね、もしかするとこういうことかもしれませんけど、まあね、それは場所によってなのでわからないけど ね、てっちゃんの地域は大変そうだ ね、
1: そう、偏僻な自衛隊絡みダメなんだ
0: ね、自衛隊とかね、
1: そういうのね知らないよ ね、
0: 重要な場所にはあってね、
1: タクシー乗り場もダメなのね、ちょっと離れればいいんだ、
0: そうなんだね、なるほど。でもやっぱ非常に便利だなって思いましたよね、私もさ、その東京で使ったとはいえ、その全然群馬では使わないから、なんかタクシー GO のアプリさえ持ってなくてまだ使ったことがないんですよってね、向こうの人たちに言ったら、びっくりされましたもん、えみたいな、今タクシー GO のアプリ持ってない人いるんですかみたいな、使ったことない人がいるんですかみたいな、なんか本当群馬が群馬帝国みたいなさ感じを思われたよ絶対あれは。
1: あ、そっか、独立国家だったの。
0: だって使わないでしょ。
1: まあね、必要なければね、
0: 車持ってる方だったらね、
1: みんな同じだと思う方がちょっと頭おかしいんじゃないのって言っちゃったね。
0: それはそれで都会と群馬だからさ、ね、
1: で都会感覚
0: でも群馬だってさ、タクシーのそのラッピングのところにタクシー GO ってさ、
1: いっぱい見るよね、
0: そうそう書いてあるから、全員が群馬の人車乗れるわけじゃもちろんないからさ、ね、タクシー GO 群馬の人ももちろん使ってると思うし、でもやはりね都会と比べるとそりゃね、あれだけども、すごく非常にね便利なものでございました、料金は少し上がるけれども、では続いてラジオネーム柏餅さんからです。
1: 柏餅さん、
0: 群馬パスポート無事申請できました。
1: お
0: 連休明けに県庁に行ってきますと。ありがとうございます。群馬の G でね、群馬パスポート、
1: 群馬パスポート、
0: はい、これ今話題なんですけれども、群馬パスポート申請できたよって方いますか？お、いますね。じゃあ逆に申請したかったけど申請できなかったよっていう人ね。あ、そうなんですよね。それ正しくって、あの今この群馬パスポートものを申請しようと思っても、なんかもう初回分終わっちゃったみたいで。
1: ああ、そうなんだ。
0: そう、これもまた話題になってるんですけども。
1: そんな人気だったの。
0: じゃあ実際群馬パスポートっておじじゃ何なのか、
1: なんかよくわかんないけど、持たないとなんか不便なことがあるの。
0: ないね。
1: ないね。持ってる通だけでちょっと何よ、優越感的な。そういうことなの。
0: いや、かなりもう群馬から出ていかなきゃいけないかもしれない。群馬に入国するときにね、で本当にそのお墓でも前お伝えしましたが、本物のパスポートと似てるのよ。で群馬って書いてあって、で開けてみると中にはその群馬の観光スポットとか、群馬の歴史とか基礎情報とかが盛りだくさんで入ってるのね。
1: それ更新はどのぐらい、
0: 多分更新は

0: ない、
1: ね、永久
0: 甲子はないね5年とかさ、ああいうの10年とかないから、う
1: ん、ないんだ、
0: うん、ないけどやっぱ私たちもさ群馬にいても、うん、だって場所は知ってても、うん、そこの歴史を知らなかったりとか、うん、あるじゃないですか。そうするとやっぱそこの歴史が書いてあるから、ね、より群馬のことが深くわかるし、
1: そういうねガイドブック的なやつね。
0: あ、そうそう、パンフレットとか、うん、
1: じゃあ自分の写真とかは
0: ないね。
1: ないの。
0: 自分でプリクラとか貼ってください。ないないない、うん、なのでこれはやはり県民の方もいいんだけど、うん、県外の方たちにも持ってもらって、うん、群馬に来るときはそのパスポートを持って入ってもらうと面白いかな。
1: そうだね、県外の方向けね、うん、
0: なんで県外の方は、東京事務所と大阪事務所があるから、うん、はい、そこでね、受け取りに行く、
1: 申請して、
0: そう、
1: うん、
0: なんだけどやっぱりさ、うん、パスポート取るには申請が必要じゃないですか、うん、だからみんな携帯で申請するのね、
1: うん、
0: LINE にさ、よくほらコロナ禍の時とかさ、うん、すごく使ったデジタル窓口っていうアプリがあったと思うんだけど、
1: うん、
0: そのアプリで友達になって、でそこから登録していくんだよね。その申請がないと、うん、県庁に行ってももらえないの。
1: あ、そうなんだ。
0: そうで、なんとその申請がもう、うん、初回で終わった、初日で終わったのか、
1: 中まで、
0: うん、
1: なすごいね。
0: でこれがあーちゃん疑問なんだけど、うん、1万部限定なんですよこのパスポートって、うん、
1: そんなに、
0: え、1日で1万申請終わったのかなって思って、それとも初回分で、うん、例えば5000ぐらいでとどめといたのかなって、
1: それを分けてるっていう可能性も、第2弾とかさ、
0: そうそうそう
1: 言ってくる可能性もあるよね。
0: それとも1万いったのみたいな、申請だけだからさ、
1: どっちなんだろうね。
0: 取りに行かなくても携帯でできちゃうから、
1: うん、
0: これをね私はねちょっとね、うん、連休明けたらね県庁に問い合わせてみようと思って。
1: いいですね疑問を持ったらね、
0: 新井さん気になりますよね
1: とことん追求するというね、
0: どっちどっちみたいな、うん、そう、
1: うん、
0: 嘘の情報は伝えられないじゃん。
1: そうだよね、
0: うん、これ一番最初に言ったらすごいよねみたいなさ、
1: うん、1日でね、
0: そうそうそう、
1: で、
0: あーちゃんはねギリギリ間に合って申請できたので、
1: あ、できたの。
0: そう、私もね連休明けに
1: パスポート持ちなんだ、
0: パスポート取りに行きます。だからこのパスポートもさ、そう申請に行くじゃん、自分で取りに行くから、
1: うん、
0: それもやっぱり申請に、なんだろう、受け取りに行くっていう楽しみがある、
1: うんうんうん、
0: そこがやっぱりいいよねって知事も言ってたので、
1: うん
0: うん、おっしゃってたのでね。
1: なるほど。
0: はい、ではでは柏餅さん、連休明けね一緒に行きましょう、会うかもしれませんね。
1: あ、そうだね、
0: 柏餅さんが誰か分かりませんが、ありがとうございます
1: あ、そっか、分かんない人なんだ
0: 名前だけの。続いてゴマフさん、
1: ゴマチン、
0: 頑張りすぎたのか、一昨日のバーベキューで快適に過ごせるようなタープテントを準備したり、肉をずっと焼いたりした時の疲れや右腕に痛みが今日になって出てきているゴマフです。頑張るのはいいことかもしれませんが、何事もほどほどに頑張りすぎない方がいいのかもしれません。それでも今日も頑張って元気に赤木団のライブを盛り上げられるように楽しむつもりです。あ、なるほどね、ゴマフさんの G で来てくれたんだね
1: あ、そっか、ゴマチンもそっか、今日なんか目が死んでるんだよね、疲れてる
0: 人に向かって目が死んでるって言わないでくださいよ
1: さっき、今はそうでもないけど、
0: 笑って
1: さっき何気に振り返ってみたらさもうなんか大丈夫かなっていうような顔つきしてたけど
0: じゃ今のおじいちゃんの一言でね笑顔になりましたね、
1: うん、よかったよかった、はい、
0: すごい、目が死んでるでね元気になる人もいるんですよでこの後ゴマさんも一緒にね東京に行くんですよね。今日は赤木団ね東京でライブなんですよ。
1: あら忙しいわね。
0: そうなんな、
1: うん、
0: ね、であとね、そうゴールデンウィーク期間中はねファン感謝祭でねバーベキュー大会が、うん、
1: BBQ
0: あったんだけど、
1: BBQ
0: 土曜日だったんですよ、うん、もうとにかく風がすごくって、
1: 風ね、
0: そうだからテントとかもね、
1: うん、
0: 飛んじゃったりとか、
1: なんかすごい風吹くよね最近、
0: すごいのよ、
1: うん、
0: でもその日はもうとにかくすごくって、で観音山ファミリーパークだったの開催場所が、うん、で木とかもやっぱりかの葉っぱとかもいっぱいあるわけよ、
1: うん、
0: であーちゃんたちもさお肉とかお皿に準備するときに、うん、葉っぱとかがやっぱり落ちてくるわけよ、
1: うん、あ一緒に焼いちゃう、
0: そう、違う違う、でもその時に
1: 葉っぱ巻いてしまうお肉をしないんか、
0: しないけれども、
1: もう余計なもんが飛んでくるわけね
0: もう勇気失せましたよもうその後がね、
1: うん、
0: いい話じゃないけれども、
1: 大変だったっていう話、
0: うん、違う、普通にそういう葉っぱが落ちちゃっても、
1: うん、
0: なんか嫌とか言わずに、
1: うん、
0: これはローズマリーだねって言って、
1: うん、あ食べちゃって

0: それローズマリーだから、そういうあるじゃん、ローズマリーってさ、こういう、
1: うん、
0: 1個、
1: うん、
0: ね、だからローズマリーだねなんて言ってね、大丈夫大丈夫とか言って、
1: まあ、
0: そういうね、
1: い言い方次第で気分は変わるわね。
0: そうそうそう、うん、じゃないとやってられないぐらいの
1: 方なんですよ。 やめようとか誰か言い出していなかった？
0: いなかったね。
1: いなかったんだ。
0: うん、
1: いやすごい偉いね。
0: じゃあ次、うん、サスライダーさん、
1: はい、
0: テーマは G、 グレートですね。グレード、間違った、グレードだ。
1: グレード、
0: グレードとは競馬好きの私や、うん、オートレス観戦が好きな赤木団メンバーにも聞き馴染みのある言葉で、 G1 の G はグレードと呼びます。
1: うーん、そうなんだ。
0: G1 に走ったことがある。
1: うん、
0: 浅間のいたずらが有名ですが、 G1 をまだ勝ったことがないあーちゃんと同じ伊勢崎市出身の丸山元気さんのね、 G1 初制覇を期待していますと。確かにね、 G1 とかね、
1: うん、
0: 言いますもんね。
1: G1 って何だか、何の G だか知らなかった今の今まで。グレードっていう意味なんだ。
0: なんだね。
1: そうですか。
0: サスライダーさんはね、うん、競馬がお好きだからね、
1: うん、
0: 大人だね。ゴールデンウィークもね楽しんでますかね。
1: どうだろう。
0: ではゴールデンウィークの G ということで、アレルヤハレルヤさん、 G カップのあーちゃんおはよう。え、
1: うん、
0: 私 Z なので間違ってます、これ訂正してください。
1: あ、 Z です。
0: Z ですね。これダメですね、
1: はい、
0: あの中途半端ですね、これちょっとね。ギターの G コードを押さえると、ビーズのリアルシングシェイクスのイントロのリフや、ミスチルの名もなき歌のイントロだけをジャガジャーンとついつい弾いてしまいます。コセンちゃんは G コードを押さえたら弾いちゃう曲ってありますか？
1: G コードは押さえられるよ。
0: 押さえられますか？
1: 押さえられるよ。
0: え、そもそもその私は G コードが何かがわからない。
1: G コードは うん、いろんな形で抑えられるよ。
0: うーん、
1: あの抑える場所によって、うん、手の形が変わるから、抑えるとこ違うから、いろギターって弦楽器っていろんなとこで同じ音が出るからね、コードに。でもじいちゃんが一番好きなコードは、
0: うん、
1: E7 シャープ9。
0: おー、わからないけどアレリアさんもおーって言ってるでしょう。
1: 言ってるかな、
0: うん、
1: あんまり言う人いないんだけど。
0: そうなの、
1: うん、
0: 分かる人がね、
1: はい、
0: いたらいいけど。
1: 一択です。
0: あーちゃん分からなくごめんなさい。
1: その形ばっかりです、うん、鳴らすときは。
0: どういう音が鳴るの？
1: うーん、なんか変な音がする。変な、なんか不思議な音がする。
0: そっか、
1: うん、
0: 動物好きさんからです。 G から始まる言葉って聞いて、ゴリラの中で一番多いゴリラの西色ランドゴリラの学名がゴリラゴリラゴリラゴリラとゴリラを連呼するっていうのを思い出しました。
1: そんな名前あるの？
0: ちなみに西ゴリラはゴリラゴリラと一つ少ない。しかし G っていうと最初に思いつくのは、本州の人は大体嫌いなテラフォーマーズっていう作品で敵役になってる彼らですよねと。
1: ゴリラゴリラゴリラゴリラ。
0: 名前ってことですよね。
1: そう、そんなあるんだ。
0: 西になるとゴリラゴリラになるんだって。
1: 今かやん。
0: それ本当ですか？面白いね。ゴリラの G でいただきました、
1: ね、ゴリラの G。
0: それではまたすぐお会いしましょう。せーの、
1: いってらっしゃいまし。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
0: 続いては、前橋ラジオウェザーインフォメーションです。

時刻は8時30分です。おはようございます。この時間は前橋地方気象台発表のお天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日のお天気です。今日は北西の風のち、やや強い

広く曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。降水確率午前中は 30%、 午後は 10% です。この後お天気は回復し、さらによく晴れていきます。また前橋の日中の最高気温は29度です。今日の前橋市はとても暑くなります。30度近くまで上がるでしょう。油断はせず、水分塩分こまめにとって熱中症対策お願いいたします。では明日以降のお天気です。明日は今日よりもとてもよく晴れます。北西の風、日中南東の風、晴れでしょう。降水確率は終日 0% です。前橋の日中の最高気温は9度、日中の最高気温25度の予想です。ゴールデンウィーク最終日、あさって6日水曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 前橋の最高気温25度の予想です。それではゴールデンウィーク明けのお天気です。7日木曜日、晴れ時々曇り、気温高く28度から30度の予想。8日金曜日、曇り時々晴れ、気温は26度。そして9日土曜日は曇りで気温は21度。10日日曜日は曇り時々晴れで気温は24度となっています。以上、この時間はお天気情報をお伝えしました。本日も爽やかにいってらっしゃい。

はい、時刻は8時33分を回りました。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は1件ありました。今年1月から昨日までの合計は54件です。また昨日の救急出動件数は50件で、1月から昨日までの合計は6847件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事には注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分に注意をしてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

じいさんの独り言マンデー。はい、今日はね、何をね話しましょうかね。うん、前回はねちょっと脱線しちゃってね、新しくね作ったクラブのね部員募集の話なんかしたらね、早かったね。早速ですよ、放送からね、まあ3時間半ぐらいしか経ってないのに、じいちゃん家にね見に来た人がいたんですよ、放送聞いて。でもね、多分ねその人は部員にはならないと思うので、一応希望する部員数はね3人ぐらいかな。うん、土曜日にねレディーババちゃんの店でやってるじいちゃんのガレージセールでね、もしかしたら展示するかもしれない

今週かどうか分かんないけど、その時にね、まあタイミングよかったら見に来て、カフェレーサーが好きな人大歓迎ですね。カフェレーサー談義しましょう、うん、はい。この辺でね、そうそう、前の話の続きに戻りましょうかね、うん。じいちゃん家のね、娘がね、アメリカに留学してからの話、うん。親にね、相談もなく入学手続きもしちゃってから、初めてその話をね、されてもね、うん。こういうやり方ってね、普通の親だったら、なんて反応するんかね、うん。まあ、その時のじいちゃんの場合は、うん。そうなん、うん。あ、もう全部決まってるん、うん。じゃあまあ頑張ってこいや、みたいな感じだったかな。うん。うん。で、この娘の話っていうのはね、まだこれ序の口なんですよね。うん。娘がアメリカに行ってね、まだね、1年も経たない、ある日。じいちゃんね、その日のじいちゃんは友達の仕事の手伝いでね、うん。栃木県のね、足利市に行ってたんだよ。うん。で、ね、ちょうどね、午前中10時。うん、まあお茶の時間みたいな感じでね、仲間 4,5 人で缶コーヒーなんか飲んでた時だよ。神さんからメールが来たのさ。まあ何なんだよってね。まあその日ね、夜まで帰れないね、こんな時にメールなんて、なんか大変なことでも起こったのかなって思うじゃないですか。うん。それでね、メールを開いたらね、思わずね、みたいな、ね、声を出しちゃったんだな。うん。隣にいた友達にね、うわ、こんなメール来ちゃったよってね、携帯を見せたんだよ。うん。たらね、友達も、なんてびっくりしたけどね、うん。まあ、周りにいたね、他の人にはね、言わない方がいいよ。いじられるからって言われてね、その時、まあ、誰にも言わないでね、黙ってたんだけど、その時はね、うん。そのメールにはね、こう書いてあったんだよ。神さんからね、娘から、婚約したので一度日本に帰りますというメールが来ましたって。ってなところで、じいさんの独り言マンデー本日はおしまい続く。

0: 時刻は8時38分です。おはようマイバシからお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香と
1: 河川じいちゃんでございます。
0: どうぞ
1: よろしくね。とりとり
0: 今日のメッセージテーマはこちらです。
1: 今日のテーマは G って言うんですけどね、ゴールデンウィークの G、 アルファベットの G、 G から始まるなんかいろいろ。
0: そうですね、だから明日は W でやろうかな、は
1: い、ね、GWゴールデンウィーク。
0: そうだよね、せっかくだったらね、う
1: ん、ね、
0: 今日は G から始まるものといってね、先ほどはゴリラとかね、ギターとかね、群馬とかね、結構出てきましたね、そう考えるとやっぱいっぱいありますね。
1: あるよね、
0: ラジオネーム、ゆうちゃんからです。
1: ゆうちゃん、
0: 自分はグルメを紹介していきます。
1: あ、グルメの G
0: いいね。昨日はお父さんの実家黒部市から富山市までお姉ちゃんが運転してくれて、日本海を見に富山市にある路面電車で行きました。その後お昼ご飯で麺屋いろはの富山ブラックラーメン、
1: ブラックラーメン、
0: そうだよね、あと白エビ亭の白エビ天を食べました。どちらも超美味しくて最高でした。今日は夕食でついに富山のお寿司を食べられるのも嬉しいです。明日には帰るので寂しいですが、とっても満足。お姉ちゃん富山から群馬まで運転頑張ってほしいですと。
1: お姉ちゃんにかかってるんだね。
0: ねえ、お父さんがね、確か単身で富山の方に、ね、行かれてるって言ってたんで、お父さんにね、会いに行くって言ってみんなで富山に ね、お姉ちゃんが運転して、
1: ね、頑張ってね、安全運転で
0: 富山ブラックラーメン食べた
1: い。真っ黒なの？麺が黒いん、スープが黒い
0: ん。スープが確か黒かった。なんか道の駅玉村塾だっけな、うん、で確かそういうブラックラーメンみたいなのが多分富山だったと思うんだけどな。
1: なんだろう、炭たこ、うん、イカ炭もしくは炭、
0: でもなんか炭みたいな色だった気がする、

0: で、なんか、それは、なんか、販売されてて食べたんだけど、うん、やっぱ本場もね、食べてみたいじゃないですか。
1: うん、いいですね。
0: ねえ。アタチ海鮮も美味しいから、そら、うん、白エビ店だって。
1: それもいいですね。
0: 何そのいい。
1: 羨ましいしかないですね。
0: 羨ましい。
1: さっきからお腹鳴ってんですけど、じじいは。
0: おじいちゃん。
1: これね、いつも9時っつうか終わりの頃になるお墓からね、
0: うん、
1: なんかここのとこお腹なくなるんだよな。
0: うん。
1: ねえ。
0: 美味しそうなね、話題が出てくるとね。
1: うん、
0: じゃあゆうちゃんはグルメ紹介してくれたから、おじいちゃんぜひグルメ。
1: グルメ。
0: うん。
1: じいちゃん雑食なんで、あの。グルメって言われると困っちゃうよね。
0: おじいちゃんのなんかおすすめなグルメ、食べ物、最近食べたものでもいいし。
1: 最近っていうか、某倉庫店あるじゃない。
0: うん、
1: コスなんとかっていう、
0: うんうん、コスなんとかね、なんかとこまで言っちゃって、うん、
1: そう、あそこね、会員辞めちゃってね、もう何年もなるの、
0: は
1: い
0: は
1: い、うん、まあ最後会員になってても1年間一度も行ってないみたいなのが何年か続いて最初の頃は毎週ぐらい行ってたんだけどさ、
0: うんうんうんうん、
1: でただ無償にね、あのホットドッグがね、めっちゃくちゃ安いホットドッグがね、うん、何が入ってるのか分かんないようなホットドッグがね食いたい時があるんだけどさ、
0: 無償に食べたくない時ありますよね。
1: うん、でかくってさ、
0: うん、
1: めっちゃ安いんだよね。
0: 安いんだよね。
1: だんだん上がってきたけどね、行ってる間もね。
0: ああ、
1: 少しずつ上がって
0: きた。少しずつね、うんうん、確かこの間買ったけど90円だったっけな。
1: え、そんな安くないよ。
0: え、
1: コストコ、
0: あれ、この間確か私90円で買った気がするんだけど。
1: え、
0: 他のも買ったからちょっとあれだけど。
1: え、
0: 飲み物もついて。
1: そう、飲み物飲み放題なの、
0: うん、
1: でっかいカップ
0: でさ。なんなら本当最近行ったんですよ私。
1: え、そんな100円切ってないでしょ。
0: あれ、
1: うん、あーちゃんだけ特別なんか持ってるの、そのこれ見せると、
0: うん、そうそうそう、
1: 通常価格じゃないやつを。
0: え、そうなんだよおじいちゃん。
1: あ、そうなんだ、いいね。
0: あれ、他のもちょっと買ったからさ、
1: いいね、うん、
0: あれだったけど。
1: いいじゃないですか。
0: あ、嘘嘘、ごめん、180円だった。
1: うん、だいぶ上がったよ。うん、何十円も上がったよ。
0: え、じゃあさ、うちさ、普通に前90円だったじゃないですか、もっと前ね。だから
1: 最初も100円ちょいぐらいじゃなかった。
0: あ、いや、90円の時もあったから。
1: それ知らねえよ
0: 私。多分そのままのつもりで普通に安いと思って値段も見ずにさ、うん、ホットドッグって言ってたんだね。
1: 180円か。
0: 倍だよおじいちゃんこれ。
1: 今180円か。うん、
0: 倍じゃん。
1: IKEA の方は安いけど。
0: そうだよね。でも IKEA の方がちょっとちっちゃいんだよね。
1: ちっちゃいんだよね、あのサイズ感がね、うん、まあえって。
0: 今ねこのね、フードコートの話おじいちゃんとしてるんですけど、うん、サーモンポキロールがね美味しいんで。
1: あ、ポキとかね、
0: 700円でね、海苔巻きのね、こうロングのやつね、うん、これもね、あーちゃんちゃんよく買えますしね、うん、あとねこうね、ポテト、
1: ポテト
0: とね、チキンのね、こう両方が食べれるね、バスケットセットみたいなのがあったんだけど、
1: うん、
0: 今ねそのセットがなくなってね、
1: うん、別々になっちゃって、なくなったもんもあるん
0: だ。なっちゃって、しかもポテトにはチーズがかけられてて、うん、ちょっと困った、
1: うん、あ、チーズダメだもんね、
0: う
1: ん、
0: ダメだね。
1: ピザは食べるのにね。
0: ピザは食べれるけどね。
1: ポテトにチーズがダメなの。他の料理はダメなんだ、チーズが入ってると。
0: そうなんだよね。で、私ね最近ねコストコでめちゃくちゃ美味しいものを見つけて、
1: うん、
0: それが芋。
1: 芋？
0: そう、あのさつまいも。
1: さつまいも？
0: うん。なんかね、うん、最近登場したばっかりなんだけど、あのなんだろう、スティックさつまいもっていうの。さつまいもをさ、
1: うん、
0: その食べやすいように、
1: うん、
0: 1個の袋の中に2本ぐらい入ってるのね。
1: フライドポテトみたいにああいう細長く切ってあるね。
0: じゃなくて普通のさつまいもを、うん、なんかこう干し芋ぐらいの大きさ、
1: うん、
0: 干し芋あるじゃん、うん、よく売ってる、 あれを、うん、2個ぐらい入ってるのね、
1: うん、
0: 1つの袋に、
1: うん
0: うん、それが14袋入ってるセットがあって、それが本当に砂糖不使用とか何も入ってないの、そのままの味なんだけど、
1: うん、
0: めちゃくちゃ甘くて美味しいの。
1: 最近のさつまいも甘いよ。
0: でもさ、まあ、確かにこうスーパーとかのさ、とこに売ってるやつとかは美味しいじゃん、
1: うん、
0: あの入り口のところとかね、
1: あれ入り口っていうか、あれはね、甘いじゃん、トラップだよね、
0: 甘すぎるっていうぐらい、
1: うん
0: う
1: ん、
0: でもさ、こういう個包装になってる、もうさ、そういうものってさ、
1: うん、
0: なんかそこまでクオリティって求めないじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: いや美味しいのよ。
1: なんだ、
0: で賞味期限が1年なの。
1: え、そんなの。
0: そんなも

0: つの。
1: それは加工されてるん。
0: 加工されて。
1: だそのまんま。
0: どこまでが加工っていうんだろう。
1: 要するに切っただけの状態か、もしくは、うんうん、まあ成形されてるとかさ。
0: ああ、うん、微妙だね。うん、でも多分本当そのままみたいな感じ。少しね。で干し芋系になってるみたいな。美味しいんだよ。
1: あら。
0: これ美味
1: しい。いっぱい言った方がいいね。届くかもしれない。
0: あとね、うん、ピンクのキウイフルーツ。
1: ピンクのキウイ。
0: そう、もうね、5月いっぱいで終わっちゃうからすぐ行ってもらいたいんだけど、うん、キウイフルーツがピンクなの。
1: 中が。
0: そう、うん、あれが硬くっても熟しててもどっちでも美味しいのね。
1: ピンクの見たことないわね。
0: 本当に美味しいの。
1: 黄色か緑のしか見たことない。
0: 私もそうだったの。うん、ピンクなの。なんかブラッドオレンジみたいな色、うん、要するに。
1: なんか いろいろあるんだね。
0: そう。
1: うん。へえ。
0: そう、ただ10個ちょっと入って1400円でちょっとお高めなんだけど、うんうんうん、1個100円だとしてね、
1: うん、
0: まあでもまあスーパーもそんぐらいしちゃうから、
1: うん、
0: いやよかった
1: よかったってよかったって言ってるよ。それが外の人とりあえず
0: やめてあげて会員になんないといけないじゃんちょっとグルメからねコストコの話になっちゃったけど ねおじいちゃんのグルメはコストコのホットドッグ。
1: ホットドッグなんか食いたい。
0: いただきました。
1: 会員になんないとね入れないしね。
0: 群馬の牧原さん G 群馬で行きましょう。群馬の牧原ツアー、イエーイ。おじいちゃん盛り上がってください、イエーイ。
1: あ、今ちょっとホットドッグのこと思い出した
0: もう終わったの。
1: 黙っちゃった。
0: もう終わった。
1: まだ余韻にしたって感じ
0: 食いしん坊沼田城跡地で歴史を学び、原田農園でイチゴ狩り、6月からはブルーベリー、夏は桃。歴史を学び、美味しい果物で元気をチャージしたら北上しましょう。今日のゴールは宝川温泉です。藤原湖を横目に参道進むと一軒の宿がお出迎え。ここは本当におすすめの温泉です。川を挟んで露天風呂があり、季節問わず絶景が楽しめますね。混浴ですが、昔はタールのみでしたが、現在は湯あみぎ着用なので女性もさほど心配なく楽しめると思います。草津ほど有名ではないですが、宝川温泉行く価値あると断言できる群馬を代表する温泉の一つです。群馬で歴史を学び、果物でパワーチャージ。宝川温泉で忘れない思い出を。以上、群馬の牧原ツアーでした。素晴らしい。
1: 知ってるね。子供の時行ったことあるけど。
0: どこですか？
1: 宝川。
0: うん、宝川温泉ね、うんうん、覚えてます、おじいちゃん。
1: なんとなくね、結構ね、温泉行った記憶、子供の時の方が行ってんじゃないかな。
0: うん、
1: あるね。
0: 田舎みからね、やっぱ上がっていかなきゃいけないけど、
1: 旅行かなんかでね、
0: うんうんうん、
1: 猿ヶ京とかね、
0: うん、私ね、宝川温泉ね、ダチョウ倶楽部の上島竜兵さんと入ったことある。
1: そうなん。
0: そうだ、上島さんがまだね、
1: うん、
0: そう、
1: 押すなよって言ってなかった。
0: やってた
1: 押すなよ
0: やってましたね、相方たちと一緒に、うん、ダチョウ倶楽部さんと入ったのかな、確かね。はい、だったっけな、ちょっと覚えてないんだけど。でも上島さんはいた。そう、ロケでね、
1: うん、
0: 宝川温泉行ったんだけど、私の時もその湯あみぎっていう、うん、なんかこう肩紐がちゃんとあるなんかドレスじゃないけどさ、
1: うん、
0: ワンピースみたいなの、
1: まあね、
0: うん、着用して、ね、海外の方がいっぱい入ってた。
1: まあ
0: ね、
1: まあ、そういうことなんだろうね、うん、海外からの人がね、
0: うん、てかほとんど海外の人だった、うん、
1: あ、そうなん、ほとんどなんだ。
0: そう、でも今日は緑の日じゃないですか、うん、確かに宝川温泉めちゃくちゃいいよね、
1: うん、
0: だって360度さ、もう緑と岩と、うん、
1: ねえ、景観がね、うわ、入りながら、うん、もうそういうとこなんだ、やっぱな、
0: あそこはいいよね、
1: うん、
0: ねえ、
1: だから外で風呂入りたいね、やっぱね、温泉行くとね、
0: うん、まあ、ちょっと混浴だからね、抵抗がある方はやっぱいると思うけど、うん、まあ、プールっていう感覚で行ってもらえれば、
1: うん、うん、
0: ね、その着れるものがちゃんと、まあ、あるからね、うん、あれだし ね、
1: はい、
0: うん、でもなんかあっちゃんさ、行くその宝川温泉に行く途中で酔っちゃって、
1: うん、
0: で車降りたの、車から降りたのね、うん、でちょっとこう脇にいたのね、
1: うん、
0: そしたらさ、パッカラパッカラパッカラみたいな形で音が鳴ってきて、
1: うん、
0: なんだろうと思ったら、うん、猿の大群が降りてきたんだよ、
1: 山からガーって
0: そう上から
1: で追っかけられたっていう話。
0: 全然追っかけられなかったの、私もびっくりして、
1: うん、無視して通り過ぎてた。無視
0: 私無視。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、私はもう気持ち悪くてさ、こうやってたって、こうやって、うん、そう、ずっとで横

0: 見たらさ、うん、うわーみたいな。でもびっくりすぎて声も出なかったんだけど、
1: うん、急いでたんだ。
0: 急いでたね、急いでた
1: 急いでた。他のなんか目的があったんだ。目もくれないっていう。
0: 全然バカラバカラバカラみたいな形でさ、で
1: ちょっとカチンときたとかそういうんじゃないの？
0: ないない。
1: ちょっとぐらい気にしてほしかったとかそういうんじゃない？
0: そんな余裕ない。
1: そっか。
0: いや、あれはびっくりしましたね。
1: その面白い体験だね。
0: 体験がね、うん、ありましたね。原田農園さんもいいですよね。いろんなね果物をねできてね。酒太郎さん、
1: 酒ちゃん、
0: G メン75。
1: 古い、75年だね。
0: 何これ。
1: そういうドラマがあったの、G メン75って。
0: 古戦ちゃん覚えてますか？
1: うん、覚えてる。覚えてるけど、というか言われりゃ思い出すかもしれない。でもタイトルしか覚えてないな。うん。
0: 家庭内、
1: 何人かいたんだメンバーが。
0: いたのね。
1: うん。
0: 家庭内 G、あ、佐藤氏家の話じゃないよと。家庭内拷問。部屋の片隅、暗いところでカサカサ音を立てて動くやつ。
1: ああ、G っていうよね。
0: 突然飛ばされると恐怖。
1: うん。
0: ごちそうさまの G、 今日は街中の某カフェに行くかなと。あ、むーちゃん家です。
1: あ、むーちゃんとこか。今日やってんだ。月曜日
0: ねえ、むーちゃん家ゴールデンウィークやってるのかな、うん、なんかね、ほら高崎のパパさんもだけど、うん、大人になってから G といえばゴキブリかなって言ってるんで、うん、やっぱ酒ちゃん家も、
1: う
0: ん、
1: ねえ G っていいよね。
0: 確かに、
1: あれが飛んでさ、飛び上がって自分の方にバーって向かってきた時はひるむぜ。
0: やだ。
1: あんなちっちゃいね虫だけど、
0: ゴキブリって飛ぶんですよね。
1: 飛ぶんだよ。向かって、向かってきたことあって本当にびっくりした。逃げたよ。
0: わあ、
1: わあっつって。
0: いやーねー、
1: ねえ、だって手で掴んだりとか、
0: あ、やだやだ、できないできないできない、
1: ワイルドだろうって
0: 。やだ
1: よ、無理だよな。
0: やですよ。
1: うん、
0: あとね、高崎のほぱさん、 G といえば読売ジャイアンツ。
1: ジャイアンツだね。ジャイアンツ YG。
0: G、 ジャイアンツは東京ドームで試合ですよね、うん、確か。なんかね、5月6日のねチケットがね、あ、じゃあ5月5日か、今日だ、うん、あ、明日だのチケットが余ってるから行くって言われたんだよね、私知り合いに。
1: うん、
0: そうだけど行けないって言ったんだよね。
1: 行けない。
0: そうだから、うん、もしもね赤木団とかがラジオとかがなければ、
1: うん、
0: 私は今日東京ドームにジャイアンツ応援に行ってたのかな。
1: 行ってたかもしれないんだ。
0: うん、
1: あ、じゃ、今あれだよね、メジャーがすごいほら日本でもさ注目されるようになってきたよ、メジャーリーグ、
0: うんうんうん、
1: で向こうもほら本家のジャイアンツがあるからさ、読売って最初言わないとどっちだか分かんないって。
0: あ、
1: まあ、余計なこと言っちゃったな今な。
0: うん、そんなことない
1: と思いついたんで。
0: 安中のタカさんもね、やっぱりジャイアンツの G ですよねと、
1: うん、
0: 明日の子供の日5月5日、松井秀喜の背番号55日なんでゴジラの日ですねというテーマをいただいております。
1: ゴジラの G、 ゴジラ
0: の G でございます、うん、明日はゴジラの日なんですね。
1: そうなんだ。
0: そしてアビーさん、頑張ってるよ主婦業。ゴールデンウィークで仕事は休みだけど、もう一つの主婦業は休みじゃない。洗濯したり食事を作ったりやることある。あーちゃんみたいに家に帰ってお風呂、飯、寝るだけ行ってればいいわけじゃないの。失礼ね、アビーさん。
1: ねえ、
0: あーちゃんもやってますけど。なんでそんな、これね、よくないよね。なんかその実家住みっていうだけでこういう判断をする人、うん、
1: まあ全面否定できる。
0: 全面否定はねできないよ。
1: だから何だってんだよって言ってやれ。
0: そう、私はね、幸せをね、家族のみんなにね、あ、
1: 存在が存在してるだけでいいんだよね。
0: そう、パパ喜んでると思うよ。うん、やばいよ、
1: まあ、ね。そういう風に見られちゃうからね。
0: いや、私はちゃんとご飯とかもね、
1: うん、
0: やっぱ作るようにしてるし、
1: うん、
0: お風呂だって洗うし、
1: うん、
0: 洗濯はしないけど、だって届かないんだもん。
1: うん、届かない。
0: ちょっと腕疲れちゃうからさ、
1: 踏み台作ってあげようか。
0: 踏み台でおじいちゃんに作ってもらおうかな。まあ今はね、もう私の乾燥機とかかけちゃうからね、あれだけども、干すのがねちょっとやっぱ苦手で。
1: あーね、洗濯は好きだけど畳むの嫌いとかさ、
0: うん、
1: いろいろあるよね、それね。
0: ちょっと私のやつは畳まないで、うん、畳まなくて大丈夫って親に言ってます。

0: 最近とか今若い世代畳まないんだって。
1: なんかもう干します、干しときます、そのまま、うん、なんか吊るしといた方が、
0: うん、まあだシワにもなんないし、ね、うん、でこうコブができないハンガーのこの、
1: あ、でもなんかできないやつを買ってます。
0: あ、さすがだね。
1: はい、
0: じいちゃん、あのコブができるのね、すげえやさ。
1: コブがねできるやつね、うん、まあ、でもできちゃいますよね。
0: ね、
1: そしてルルちゃんですね、ゴールデンボールサッカーワールドカップの最優秀選手に授与されたのはゴールデンボール賞よ。ゴールデンボール金の玉をコセンちゃんと新井さん想像したよね、私もだよといただきました。
0: だってそのまんまじゃない、ゴールデンボールって。
1: はぁ、うん、本当に。
0: まあ私はあのボールヘッズですけど、まあハゲ頭のことなんですけど。
1: 触れづらいよ。ダーリンさん、グリーン群馬、群馬県のあちこち行ったけど足を踏み入れなかったのは館林より向こう、鶴の頭の方は行かなかったです。右の羽の方、神田の奥とかね、つまり上の南牧村はですね2回くらいしか行ったことない。峠道はどこも緑の中でしたね。利根川自転車道も緑が多いかなといただきました。
0: あ、群馬県はねあっちこっちにこうにとんがってくからね。
1: あ、確かに、だから端の方行ったことないっていうね、
0: とんがった方ね、先っぽの方ね、
1: 肩とか多いかもしれませんね。
0: 鶴の、まあ、鶴の形してか羽の先とかね、
1: うんうんうん、
0: くちばしとかね、
1: うん、
0: あ、なかなかないやね。
1: あとはね、うん、赤木団関係なんですけど、ラジオネームくーちゃんは赤木団の代表曲ゴーレッツゴー遥か未来が大好きですとね、ありがとうございます。
0: ゴーゴーレッツゴー、そういうんじゃない。
1: あ、惜しい惜しい、
0: あ、そういう
1: ゴーレッツゴー
0: ゴーレッツゴーってそういうんだ、
1: うん、すごいおじいちゃん。
0: へ
1: ー、2パンプさん、
0: 全然知らないんだけど、
1: あーちゃんが所属する赤木団にざっくりメンバーが100人以上いた頃はトップチームはチーム G と呼ばれていましたねと。フルメンバーだと16人、狭いステージでも見事なフォーメーションでパフォーマンスを披露していました。あーちゃんがたまにステージから落ちてしまうのは見なかったことにしていましたが、動画にはしっかり記録されています。
0: 落ちたことあるんだ。
1: あー、もうほんと数え切れません。
0: ステージが狭くて、
1: うん、なんか、
0: あ、まあ、人数が多いか、
1: その全然人数がいなくってもあるし、うんうん、靴は脱げちゃうし靴の底は取れるし、
0: いろいろあるんだね、
1: 本当に、
0: うん、
1: ねえ、滑るしさ、
0: ね、ステージでね、みんなが見てる中であ
1: るよね、困ったもん、
0: 男性の歌詞で前のジッパーがずっと開けっぱなしで、あの映像が残ってるっていうか、そのライブ映像ね、
1: そう
0: 見たことあるよ、あ、開いてるって思いながら。
1: ラジオネームゆうちゃん、ガーデニングの G、 瀬田農林高校で購入して1週間、鉢植えに、ね、植えたサルビア、エストラゴン、ガザニア、マリーゴールドのつまみが膨らんできましたということで、あ、本当だ、お写真いただいておりますけど、
0: 楽しみじゃないですか、
1: すごい元気よくね咲いてきてます ね、 ね、
0: いいです ね、
1: ね、緑の日ということでね、うん、お花もいただきました、ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: どうもです。
1: さあ、というわけで皆さん今日もメールありがとうございました。明日はゴールデンウィークの W でメッセージをお待ちしております。
0: 磯
1: 日彩香と
0: じいちゃんでした。
1: それでは素敵なゴールデンウィークを、またね、
0: バイバイ。

0: JOZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。過去の人生より未来の人生を、保険から車の買い取り販売まで私たち専門家があなたをサポートいたします。保険と車のトータルプランナー ASJ 総合サービスが午前9時をお知らせいたします。
1: 前橋ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。前橋市長の小川明です。4月から始まりました前橋市隣は何をする人ぞ。この番組では前橋市役所の若手職員が市役所の様子や今年度の目玉事業、職員の仕事ぶりや前橋の未来像などを紹介します。また番組の後半では市民の皆さんからの質問や子どもたち